0: Dominika, ahoj.
1: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Európy 2.
0: Opýtal som sa ťa, že čo ty a hudba nová, prečo si ticho, prečo netvoríš a ty si povedala, čo o mne sa nechce. Presne som ťa odcitoval. A teraz je to tu, ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
1: Ja ti hneď presne poviem, vieš, čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
0: Je tam aj komentár. Markíza, okamžite ju volajte do Let's Dance a dajte jej Matiasa. Čo ty a Let's Dance? Vedela by si si to predstaviť, keď si si zatancovala takto aj vo videoklipe na tento štýl?
1: To je jeden z mojich snov, tak ti poviem pravdu. Dostala som ponuku...
0: Do party shore, aby
1: nie,
0: si...
1: Nie, nie, nie. Tanečnú. Od tanečníka, ktorý tam so mnou tancuje, volá sa Gregor Králik. Domča, počúvaj, že ty si fakt strašne šikovná, veľmi ti to ide, že čo by si povedala, keby že ideme na nejakú amatérskú súťaž tanečnú, že ja budem tvoj tanečný partner.
0: Celý rozhovor s Dominikou Mirgovou nájdete na Europa2.sk.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. Stmi len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme sa, lebo môj

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.

0: Leto na Európe 2.
1: Ľudia, tí sú zlí, tak povedzme si do očí, sme všetci neprajní, všetci na oko pokorní a súdia nás len tí, čo boli včera.

nich zlo pre vaše deti, ale predsa sme im dali vás jak bezvýznamné vety. Zo školy a telky vyrástli sú veľkí a dneska stoja pod pódium, som novú skôr späť.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa porad so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.

verím, že moje kroky ma dovedú niekam. Aj keď nevidím budúcnosť, viem, čo raz príde.

Poznám ten pocit dobré, asi toľko kráčov, utrhol hubu z prachu, postavil sa z dola ja. Zvládam všetko, čo sa dá, aj keď to anarchia, myšlienok ma dobia pomaly vždy jak troka. No stále žiadny knockout, ne, nenechám si na hlavu, ja vnímam podstatné.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háď už pinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, našťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný, jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Žiadnej som sám.

0: všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj.
1: Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: chalani. Dobré ránko, Skateboard. Vstávame, práca volá.
1: Jo, dobré ránko, už sme tady, Olivera Samoran, nášho Sketch Bros. Začíname, ale ešte predtým 69 000 eur v banku.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Krásne ránko, prajem chalani. Dneska máme štvrtok a konečne nejaké to ochladenie vonku, takže sa bude lepšie počúvať dneska.
1: Dobré ránko, ranná show Sketch Bros na Európe 2 začína. Ochladenie je inak veľká pravda. Ja som bol v kontakte so svojou sestrou, ktorá mi hovorila, že ona klimatizáciu doma nemá. Nevedela sa za posledné dni, kedy boli tak obrovské horúčavy, ani na chvíľku vyspať.
2: No, ja tomu rozumiem.
1: Ale že vôbec, že ako to bolo naozaj teplo, že nie že teplo, to bolo peklo. Bývala na najvyššom poschodí v paneláku, kde praží z každej strany a hovorila mi dnes ráno, že toto bola najkrajšia noc na svete.
2: No, jednoznačne. Jednoznačne, ale mnohí sú takí, ktorí na poslednú chvíľu si vlastne povedali, že vlastne to už toto leto netreba a zrazu ich to prekvapilo. Mm-hmm. Takže nám môžete dať vedieť, že čo boli tie následky.
1: 0905, 030, 090. Aké následky boli to, že nemáte doma klímu?

0: Taylor Swift v rannej show. Dobré ráno. Aký následok je, keď nemáš doma klimatizáciu?
1: No, čo za najhorší následok, keď nemáš klímu, je také teplo môže byť. No, není ťuťu muťu.
0: A toto by sme mohli rozobrať.
2: No, je presne ono.
0: Keď je doma nad tých 28 stupňov, tak nie je ťuťu muťu. Že tá teplota natoľko prekazí ten krásny intimný moment. Alebo možno ani nenastane?
2: No podľa mňa jednoznačne áno. Mm-hmm. Jednoznačne áno.
0: A skús nám možno tak povedať z toho odborného oka, z toho skúsenejšieho, že v tom manželstve. Že keď aj tá klíma je, a to nechcem nikam smerovať. Ako, ak, prepáč, ak som ti vynoril nejaké zlé spomienky.
2: Ja ti krudne poviem. Hej. Všetko jasné. Nie je problém.
0: Tak ma to zaujíma.
2: No.
0: Môžem? Povedz. Naozaj?
2: Jasné.
0: Dobre. No, že iba to, že či má tá klimatizácia nejaký dopad na ten manželský život, vieš. Že... Teraz Jožko povedal, že kvôli tomu, že nemajú klímu, nie, čuťuli, mučili.
2: Áno.
0: Veľké teplo.
2: Je to tak, Jožko, presne, a ja to tak mám iba kvôli tej klimatizácii.
0: Dobrá otázka,
2: presne.
0: A máte klímu?
2: Nie. Mhm. Preto to tak mám strašne.
0: Prepač, Teo.
2: Iba kvôli... Čo on?
0: Že koľko má rokov on, presne?
2: Dva.
0: Tak... Pred 2 rokmi a 9 mesiacmi ste mali klímu?
2: Presne, vtedy sme naposledy mali klímu. Áno, je to kvôli klíme. Klíma ťa potrebuje, či čo?

0: Zistili sme, že nastala u nás invázia a o tom si povieme už o chvíľku, ale zatiaľ poďme sa pozrieť na počasie a na cesty.
1: Počasie.
0: Dnes oblačno až zamračené a ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti a miestami dáž alebo prehánky. No a denná teplota 24 až príjemných, naozaj príjemných 30 stupňov Celzia. A v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Ideme aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. Nehodu dokumentujú na D1 pred Novým mestom nad Váhom v smere z Hornej Stredy. Cestári sú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde sa zdržíte v oboch smeroch. A na D1 pred Trnavou v smere z Hlohovca je odstavené osobné auto. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Light nám dohráva v rannej show Sketch Bros na Európe 2. Dobré ráno.
1: A zistili sme, že nastala obrovská invázia.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná kája zo Sketch Bros.
0: Obrovská invázia, ktorú nazývame mušia armáda. Toto je moje prvé leto, ktoré zažívam v rodinnom dome a ja neviem, čo sa deje, ale ja mám pocit, že ja keď iba na chvíľočku otvorím okno, že idem vyvetrať alebo len idem na záhradu po niečo, tak ja mám pocit, že ja mám v dome zo 15, zo 20 much určite,
1: aha,
0: čo je v podstate asi OK.
1: No nie je to OK.
0: Ale tak to vnímam, že asi to je ešte OK. Či nie, ani toto nie je OK. Lebo ja mám ešte niečo, čo nie je OK.
1: No veď práve, že my sme sa tak akože o tom bavili, že otvoríš na chvíľku dvere,
0: ano,
1: a vletí ti presne tých 12 much, ale že to som ja v živote nezažil. Lebo ja napríklad som mal ten istý zážitok a teraz sme sa stretli s Oliverom a hovorí mi tento príbeh a ja vravím, mne sa to isté stalo. A tiež som bol z toho patrične v šoku. A že to je v poriadku, keď ti vletí jedna zbudila mucha, ktorá vie presne vojsť, ale výsť potom nevie. A na to si zvyknutý, ale ja som na 2 minúty išiel do auta,
0: ano,
1: nechal len trošičku pootvorené dvere a do domu vletelo 12 much, ktoré sme museli potom vyháňať a zabíjať 28 hodín.
0: Dámy a páni, určite poznáte ten pocit, keď máte teda doma viac much než spolubývajúcich, tam je nejaký problém, ale to, čo sa mi udielo včera, mi zmenilo pohľad asi nielenže na muchy, ale na celý život. Točíš to. Ja som si chytil do ruky mucholapku a začal som zabíjať jednu muchu po druhej. Áno, priznám sa, musel som to urobiť.
1: Mm-hmm.
0: Jednoducho, je mi to asi ľúto voči prírode, musel som. Proste chytil som tú mucholapku, šliapal som ich jednu za druhou, ale poriadne.
1: Každý je svojím spôsobom vrah, áno?
0: Áno, áno, áno. S týmto sa priznávam, áno, mm-hmm, a ja do tejto kategórie. Ďakujem. Patrične. A teraz, ako som tie muchy zabíjal, házal som ich do koša. A po nejakom čase z tých možno 15-17 múch, ktoré som zavraždil, asi zo dve, sa prebudili.
1: Fakt?
0: Ja hovorím, že z toho smetného koša začali tie múchy vylietavať. A ja si hovorím, že kde sme, čo sme? Že čo sú toto za múchy? Čo je toto za roj múch, ktoré dokážu vstať z mŕtvych? A ja ti garantujem, že to vstali z mŕtvych. Lebo sa mi to nestalo iba raz. A naozaj som si na to dával pozor. Vyčmákal som tie muchy tak, že som mal pocit, že už z nich vypadávajú črevá oči. A z ničoho nič sa pozrieš na ten smetný kož a tie muchy vyletávajú. Haló, haló, kto je na linke?
4: Jozef.
1: Je, Jožko, ahoj.
0: Máš problém aj ty s muchami?
4: Nie.
0: Nie. Ak si niekedy doma mal muchu, ktorú si zavraždil a ona sa prebrala, máš pocit, že je za tým niečo nadprirodzené?
4: Jasné, nemôžeš bývať jaslovky v Bohuniciach.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.
0: Tak áno, asi má pravdu Jožko, asi sa bude musieť teda presťahovať. Má to nejaký vplyv na tie muchy? No?
1: Jemný vplyv to má, nehovorím, že teda totálne veľký, ale áno, odkedy som ťa videl aj s tou treťou nohou a zistil som, že to je naozaj noha a nie to iné, čo si myslím, tak som si vravel, že Oli, viem, že si trošičku už grlavý, ale kupovať vo výpredaji v jaslovských bohuniciach.
0: A priamo v tom jadre, tam vo vnútri bývam.
1: Ty máš v jadre garzonku, kámo.
0: Tak a čo, bolo to zlávne.

0: Invázia much. Máte aj vy doma problémy s muchami a máte s nimi nejaký dobrý zážitok alebo možno tip, ako sa ich zbaviť? 0905 030 090 WhatsAppové čísielko, na tie príbehy budeme čakať a zatiaľ si budeme dobre hrať. O pár minút zaznie v našom playliste na Európe 2 Alia, je novinka OK. Ale ešte predtým ideme na dnešnú predpoveď.
1: Počasie.
0: Dnes teda bude oblačno až zamračené. Konečne tu máme mierne ochladenie. Ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti. Miestami dážď alebo prehánky, ojedinele aj búrky. A denná teplota, pozor, 24 až 30. A v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov Celzia.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
1: Dopravný servis Európy 2.
4: 6 hodín 46 minút, ideme na cesty, kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásne nad Kysucou, kde si počkáte hodinu a pol. Nehodu dokumentujú na D1 pred Novým Mestom nad Váhom v smer z Hornej Stredy a cestári pred Novákmi v smer z Horných Vesteníc. Tam sa zdržíte v oboch smeroch. To je aktuálne všetko, prajeme šťastnú cestu z Európy 2.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

Alia, OK, u nás na Európe 2. A my sa posúvame ďalej, a to k ďalšiemu slovenskému interpretovi. Pozor, Myself prišiel k nám do Secret Stage, naživo zaspieval svoje skladby, dal rozhovor, povedal pár zaujímavostí a celý tento Secret Stage si nájdete na webe europa2.sk. No a my si poďme dať skladbu, ktorá sa volá Ďakujem. Live od Myselfa, od nás pre vás. Kapitoli.

0: Teplé ráno, sme tu taktiež s vami. Opäť v dnešný deň, vidíte, počasie nemá absolútne žiaden vplyv na to, že či tu my, Sketch Bros, budeme s vami, alebo nie. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: A blíži sa víkend a s ním aj tanečné showky. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
2: Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
3: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
2: A v sobotu sa rozbiješ na
3: Wait for it
2: Don Diabla a Tiesta.

0: Nastane kolaps a podľa mňa medzi mužmi a ženami. A to konkrétny dátum vám aj poviem. Budem Baba Vanga.
1: Dobre,
0: budem predpovedať teraz budúcnosť. Kolaps, kríza v partnerstve, nazvime si to akokoľvek, nastane jednoznačne 19. novembra.
1: Mám si to zapísať do kalendára?
0: Určite si to zapíš, že ti potom aj vysvetlím, prečo práve pre teba je to dôležité si tento dátum zapísať do kalendára.
1: A muži by si to mali zapísať tiež teraz, ktorí počúvajú Európu 2?
0: Muži jednoznačne by si to mali zapísať tiež, ale dovolím si tvrdiť, že aj ženy.
1: Dobre, 19. novembra, to vychádza na štvrtok. To je dlhý deň. To je blbý deň.
0: To je ticho pred búrkou, štvrtok to začne a ono to bude pretrvávať.
1: Okay.
0: Je dosť možné, že to pokazí aj Vianoce.
1: Fú, to až taká kríza.
0: Je to možné. Je to možné, že to naštrbí Vianoce.
1: Je to nie...
0: Z pohľadu ženy.
1: Čo by to mohlo byť, čo by pokazilo tak všeobecne, ako keby vzťahy? A je to iba na Slovensku, alebo celosvetovo?
0: Celosvetovo.
1: Aha, takže aj pre anglicky hovoriacich ľudí.
0: Áno.
1: Everybody from the world, the 19 of the November will be problem.
0: Problem.
1: Error.
0: Error. Error in your relationships. Yeah.
1: Chips. Chips.
0: Chips. Relation chips.
1: A prezradíš nám aj prečo?
0: Prezradím, samozrejme. Ale schválne, či si niekto typne.
1: OK.
0: Ja 19. Tak... november. Čo sa bude diať?
1: Ja začal taktiež budem hádať. Spoločne s vami 0905 030 090. Aká celosvetová kríza vzťahová by mohla prísť 19. novembra? 0905 030 090.

0: Oliver a dátum, kedy by mala nastať celosvetová kríza partnerská. Dobré ránko, my sme ranná show Sketch Bros. A hádame spoločne s celým Slovenskom, teda ja spoločne s celým Slovenskom, čo je 19. novembra.
1: Už máte zapísaný ten dátum?
0: Zapísaný ho máme, áno.
1: Dobre,
0: áno.
1: Tak skúsme si pozrieť, čo typujete.
0: Toto je Tomáš.
2: Chalani, dobré ránko. No tak ja neviem. Tak 19. novembra buď samo teda myslí, že je deň mužov, alebo v tom druhom prípade, že je svetový deň toaliet. No tak neviem, čo si teraz vybrať, čo je horšie.
1: Nie je to správna odpoveď, ale ideš na to dobre, lebo v podstate týka sa to mužov.
0: OK.
1: A všetko, čo sa týka mužov, sa týka aj toaliet.
0: Uh-huh. Ale nie je to úplne priamo...
1: Nie, vôbec to s tým ako keby nesúvisí.
0: OK, tak ideme hádať.
1: Je tam ešte jedna zlá vec. Fuh. Pre ženy.
0: 19. november. OK, 0905, 030, 090, ešte na 30 sekúnd je otvorený náš WhatsApp. Šup do toho.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na

0: ranná show Sketch Bros. Dobré ránko, my sme tu s vami 19. november.
1: 19. november nastane kolaps a to možno vo vzťahoch práve kvôli ženám a mužom. Poďme sa ale pozrieť na to, čo si myslíte, že to je.
0: Poďme sa pozrieť najprv na ženské publikum, toto je Veronika. Dobre. Čo sa tak môže nachádzať 19. novembra v našom kalendári, prečo?
2: Čaute chalani, no vtedy vyjde, neviem, či GTA alebo niečo také, nie? Tá nová hra. Tak, keď to chlapi nedostanú, tak budú asi potom mať ženy smutné Vianoce, či? Veronika.
0: Ja. Veronika sa ale vyzná.
1: Veronika sa vyzná.
0: Chceš aj mužské publikum, čo sa trafíme? Áno.
3: Dobre ránko, pánové. Na 19. vychádza GTA 6. Pri GTA 5 bola polovica anglická doma, pri GTA 6 bude polovica sveta doma. To je pravda.
0: Polovica sveta, toto bol Rišo, toto je Patrik.
4: Odpoveď je jednoznačná, vyjde nové GTAčko. Moja manželka sa na to pripravuje už od januára.
0: Tu som chcel vedieť, ako Patrik pripravuje svoju ženu na to. A Vlasík?
5: Však jasné, že vyjde GTA 6, takže ja ani do roboty neplánujem ísť, takže bude dobré.
1: Viete si predstaviť, čo nastane? Ale v praxi, čo je. Nastane, keď táto hra vyjde?
0: Ale je to ono?
1: Je to ono. Je to ono, majú pravdu, samozrejme. Vidíš, že ľudia tým žijú. Už teraz, a ten pozri sa na dátum, hej, teraz je 2.7. My sme si už pol roka dozadu, Oliver, dali jedno slovo, ja schválne neviem, či si to pamätáš.
0: Jasné, že áno.
1: No
0: že
1: tak povedz.
0: Keď vyjde GTAčko, ano. Dávame si voľnosť práce,
1: ano.
0: Stretávame sa na nejakom mieste, kde budú dve televízie, dve herné konzoly,
1: tak.
0: A ideme spolu minimálne na týždeň hrať GTA 6.
1: Presne tak.
0: A to nie sme tí ľudia, ktorí trávia na herných konzolách nejaké hodiny, ako počas roka my nehráme, že ani minútu.
1: Počas roka my sme ledva počas detstva, hej, ty si už ťa zapriahli, hej, detská robota, všetko šikana, oteckovia, trauma, zita na krku, proste všetko tieto herecké showbiznis špinavý, krutý, čo konzoli, teba do roboty poslali.
0: A treba si to vynahradiť v dospelosti. Takže 19. november nastane ťažký prúser v slovenských domácnostiach. Ako ste mohli počuť, plánujeme to už od januára. Či už si predpripravujeme svoje frajerky, manželky, mami a podobne, alebo si vybavujeme v práci voľno.
1: No a dáme vám taký dobrý tip, ako si to so ženou vybaviť, dokonca aj písomne. Skúsili to ľudia už vo svete aj na Slovensku a dopadlo to celkom OK, tak ostaňte s nami. Zatiaľ ale poďme dobre hrať.

0: sa vám ozývajú z vašich reproduktorov v aute z Európy 2. Dobré ráno.
1: Dajte nám vedieť, aké dohody zvláštne ste uzavreli so svojimi partnermi. Hej. Nemusia to byť iba tie oficiálne manželské, predmanželské zmluvy, alebo ja neviem, aké veci, ktoré sa týkajú dôležitých vecí. Ale také, ja neviem, že ty pôjdeš spať vždy so mnou naraz, napríklad. Hej.
2: Aj, že kam, kam smeruje.
1: Nie, ja myslím normálne spať, že ideme spať, hej, a teraz jeden odíde skôr a ty ostávaš potom, ja neviem, v obývačke pri telke, o hodinu dlhšie. Aha. Tak možno ste si dali dohodu, že poďme spať spolu naraz.
2: Okay.
1: Alebo že vyberá film vždy iba jeden. Ja neviem, aké dohody ste si dali so svojím partnerom, také netradičné, tak to nám pošlite na WhatsApp 0905 030 090 a o chvíľku sa dostajeme k takej veľmi zvláštnej dohode, ktorá sa týka GTA 6, ktorú teraz robia muži po celom svete.
2: Som veľmi zvedavý, kam sa až dostaneme, ale zatiaľ ideme na dnešnú predpoveď.
3: Počasie.
1: Dnes oblačno a zamračené a ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť, od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, no a denná teplota asi poteší po týchto dňoch 24 až 30 stupňov a v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov Celzia.
3: Obleť sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
3: Dopravný servis Európy 2.
2: Ideme z Európy 2 na slovenské cesty. Polhodinové kolóny sa tvoria na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krása nad Kysucou. A polhodinové kolóny sú na viazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je v Rimavskej Sobote na križovatke Ludvíka Svobodu a Novomestského a v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. To je zatiaľ všetko. Jazdíte veľa, ale opatrne.

0: of Beginning v rannej show Sketch Bros. Dobré ránko, Slovensko.
1: A End of the Beginning začne 19. novembra, kedy nás čaká globálna kríza, vzťahová kríza, ktorú budeme musieť riešiť a čeliť jej každý jeden z nás na celom svete. Každý minimálne, ktorý má 18+.
0: Áno, 19.11. sme si už povedali, že vychádza nová hra GTA 6. Pre tých, ktorí nevedia, o akú hru ide, je to jednoducho fenomén a pravdepodobne všetci muži sveta budú mať doma problém.
1: Áno, a to nepreháňame. A nastala tu taká vec, že muži dávajú svojim ženám podpisovať dopredu dohodu o tom, ako bude prebiehať ich domácnosť. A dokonca aj jeden Slovák to vyskúšal, dal to aj na Instagram, dal svojej žene papier, kde je napísaná zmluva, ako sa má chovať počas GTA 6. Poďme si to vypočuť.
2: No čítaj nahlas.
3: Zmluva o dohode od 19. novembra 2026 do 29. novembra 2026 môžem hrať Grand Theft Auto 6, koľko len chcem.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Scény lúpeže alebo online session je prísne zakázané a bude mať následky. A aké? Po tretie, ak pokazím misiu, zomriem, alebo ma chytia, nehovor, veď to je len hra. Môžeš to dokončiť aj neskôr. Nehraješ? To je spisovne? Už dosť dlho.
2: Áno, toto je skvelé. Toto je skvelý nápad.
3: Má to viacero bodov a toto je výborné. Mne sa to strašne páči, že vlastne sa poistíš dopredu.
2: Áno.
3: A aj keď je to trošku nefér, že tá žena je v tom momente taká odkopnutá, no. A čo na to ženy?
2: Monika je na linke. Monika, dobré ráno.
4: Dobré ráno, ahojte.
2: Čo by si ty povedala svojmu mužovi na to, ak by prišiel za tebou domov s takouto zmluvou? Nebola by to predmanželská zmluva, bola by to zmluva jednoducho o tom, že keď vyjde hra GTA 6, môže robiť, čo len chce. Získava absolútnu právomoc alebo moc nad všetkým počas toho obdobia, kým bude hrať.
4: Možno, že to tak nejak už u nás aj platí.
3: A platí? Ako to je možné? Počkaj, vy ste sa o tom bavili?
4: O tom to nie, má inú hru rozohratú a to keď sa hrá, tak musí byť na strete, aby dobre videl.
2: Že to má trochu svoje pravidlá. Že to, čo povie, tak takto. A reálne to aj funguje? Že si s tým OK?
4: Tak čo mám robiť?
2: Takže odporúčanie tvoje všetkým ženám na svete počas toho, keď vidie táto hra. Akceptovať alebo neakceptovať? Podpisovať zmluvu alebo nepodpisovať?
4: Ale akceptujte to, babi, však zase je to voľný čas pre nás, no tak zariadme.
3: Tak, a teraz, akože je to o teba veľmi pekné, všetci muži by si ťa teraz chceli zobrať na to obdobie minimálne za ženu. Ja sa pýtam vás, ženy, existuje niečo podobné vo vašom voľnom čase, kde by ste si najradšej zobrali 2 týždne voľna a venovali sa tomu?
2: 09.05, 030, 090.

0: zimom riavky, keď počujem túto skladbu. Alebo keď počujem, že sa so ženou musím na niečom hádať. To spôsobuje tie zimom riavky jednoznačne. No, my sme vám spomínali, že chlapi uzatvárajú zmluvy, a to konkrétne so ženami ohľadom GTA 6, aby mali 2 týždne minimálne pokoja, mohli iba hrať hru. A pýtam sa, existuje niečo podobné u vás, žien, že máte niečo podobné aj vy?
1: Alani, ale však ženy majú na kúpy, oni to majú viac ako len 19. novembra, tak to majú celý rok toto. Pustíš ich do shopping centra, to je jak maniačky, ak ty pri hre, tak 2 týždne to oni tam vedia tak stráviť, na kavičke, po butikoch a tak ďalej.
2: A vybavené.
0: Hotovo.
2: Ak máte aj vy, dámy 0905, 030, 090, niečo, pričom potrebujete vyslovene pokoj od svojho partnera, manžela a najradšej by ste si s ním podpísali zmluvu o tom, že toto je váš priestor, toto je to, čo máte vy radi, daj mi pokoj, chceme to vedieť.
0: Počasie. Ideme zatiaľ na počasie. Aktuálne nás čaká jemné ochladenie, čo veľmi poteší mnohých z vás. Oblačno a zamračené, denná teplota 24 až 30 stupňov a miestami dážď alebo prehánky a ojedinele aj búrky.
2: A pozor, môžete si vyhrať v Oplatí sa naladiť sa spolu až 69 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
4: A na toto leto ešte oveľa viac.
3: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
4: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
3: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
4: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
3: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero,

0: Rozhodné RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
2: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
1: Jurko, ty si neskutočný.
2: No, už si aj niečo objavila.
1: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Dopravný servis Európy 2.
5: Oliver Osval pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Dvojhodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého, Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Polhodinové kolóny hlásite na vjazde do Košíc, Košických Holšian. Nová nehoda je v Bratislave na Budunoďovej v smere na Palisády, taktiež v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde rátajte s kolónami, a cestári pracujú aj za Nitrianským Rudnom v smere do Šútoviec. V čakajúciach po ceste pobehuje podgurážený chodec, dávajte si pozor, a za Brančom v smere do Veľkého Cetina je na ceste spadnutý strom a úsek hlásite ako neprijazný. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale

0: Alex Warren v rannej show u nás na Európe 2.
1: A keď vyjde najznámejšia hra sveta GTA 6, už 19. novembra nastane kolaps v domácnostiach. Muži budú chcieť byť sami, ale čo? Ženy, existuje aktivita, ktorú ženy chcú robiť samé?
0: Toto je Zdenka.
2: Ahojte, ja práve rozmýšľam, že absolútne nemám nič také, kde by som mala chvíľku pokoj.
0: No.
2: Ani nechty si nemôžem oštíkať bez toho, aby som niečo nemusela. Ale to môj drahý, to on, keď hrá tie jeho slávne tanky, tak to on musí najskôr zomrieť, aby sa od toho postavil.
0: My to tak máme, no.
1: Je to tak.
0: Je to tak máme. Ale pozerám náš WhatsApp 0905 030 090 a správy od našich najlepších, najkrajších, najsympatickejších poslucháčiek. A tam je to absolútny nepomer. Muži potrebujú priestor na to, aby si mohli napríklad zahrať takú hru, alebo pozrieť si futbal, alebo čokoľvek. A ženy iba chcú, ale nemajú ho. S tým by sme mali niečo urobiť.
1: S tým by sme mali niečo spraviť. Mali by ste hlavne vy, ženy, porozmýšľať, že pri ktorej aktivite vás najviac otravujú chlapi.
0: Tak.
1: A keď nám to dáte vedieť, tak určite ten život môže byť v rovnováhe, pretože vy práve vtedy budete robiť tú aktivitu.
0: Tak nám to pošlite.

0: My sa tu len tak zabávame. That's what we do. Calvin Harris a Jay-Z, Satisfy, absolútna novinka v rannej show. A ak vás to pekne roztancovalo a už by ste sa radi išli niekde zabaviť na nejaký dobrý festivalik. No pozeráme tuto takto do nášho šuflíčka, tu u nás na Európe 2 a máme tu dva lístky na festival Uprising.
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
2: Dámy a páni, v našej obci vás čaká nový program. Do obce príde kúzelník. Okrem toho vyčaruje dva lístky, ktoré si môžete vyhrať. Takže v tomto momente striehnite na hlas kúzelníka.
3: Like I'll go in my studio at home and I'll mix for 6, 8, 9 hours just enjoying the vibe.
0: A v tom momente, kedy zaznie tento tajomný hlas v našom éteri, kedykoľvek to môže byť do 9, tak vyťahujte telefón a na WhatsApp 0905 030 090.
2: Nám nahrajte hlasovku Čári Mári Fak!
0: A práve to vás môže dostať na festival Uprising.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Uprising.
1: A do dediny prišiel kúzelník.
0: Haha.
2: Zažij koncerty tvojho života s Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: Ak sa vám ozval veľmi čudný hlas počas skladby Lady Gaga do očí u nás na Európe 2, tak to bolo správne. Práve v tom momente ste mali vytiahnuť telefón a ozvať sa nám, napísať čári, mári, fok, aby sme vedeli, že chcete vyhrať lístky na festival Uprising, a voláme úplne prvému, kto nám napísal. Haló, haló, kto je na linke?
3: Ahojte, je Majka.
0: Majka, práve teraz si pred celým Slovenskom na Európe 2.
4: Majka, dobre, čo stresuješ?
3: Ja musím pozdraviť kolegyňu, ktorá tiež s vami sedí v aute ako ja a čaká na hlasovku svoju.
4: Aha.
0: Ty si ju predbehla.
4: Aha, takže to je battle, že kto z koho, dali ste si takto, že v jednom aute sedíte, dve, a že ktorá prvá vyhra, tak tá ide?
0: A on je v inom aute, aha.
4: V inom aute, okej. Okej, tak už nás určite počuje teda, ktorý nevyhrala si to. Ale teraz jej môžeš do toho druhého auta odkázať.
0: Čo len chceš.
4: Čo len chceš, ale zároveň ja chcem vedieť, že či keď vyhráš dva lístky, a dali by sme ti dva lístky, tak či zoberieš práve ju?
3: Domina, ideme na festival.
4: Hej! Toto jednoznačne počula, ak nie, tak opakujeme do auta. Domina, berie ťa so sebou.
0: Profesionálna Domina ide s tebou, vyhrávaš lístky na festival Uprising. Tak to má vyzerať.
4: Tak to ideme s vami aj my.
0: Jojojoj.
2: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Show na Európe 2, je to s vami Olivera Samo. Lístky na festival Uprising odovzdané.
1: Jupi, dve kamarátky idú spolu a my s nimi, takže sa veľmi tešíme.
0: A to sme sa dohodli?
1: No to už tak bude.
0: Oni sú s tým OK?
1: No, oni určite, my takisto.
0: Iba napísala mi akurát správu, že len to prosím nehovorte verejne, lebo obidvaja máme partnerov.
1: Že nedávate to do rady. Aj? Mm-hmm. Dobre, tak nič ste nepočuli. Ak áno, tak to nájdete. A teda ak nie, tak to nájdete v Rejo, vo všetkých podcastových aplikáciách.
0: Ideme si dobre hrať. Blink Twice. O chvíľočku, o pár minút u nás v našom playliste na Európe 2, ale ešte predtým ideme na dnešnú predpoveď.
1: Počasie. Dnes vás potešíme, ak nemáte radi toto teplo a náhodou nevyrastali ste v 40 stupňoch Celzia. Dnes oblačno zamračené a čaká nás ochladenie, ojedinele aj búrky alebo prehánky a denná teplota 24 až 30 stupňov Celzia.
0: A poďme si vypočuť to najlepšie z včerajšej poobednej show.
2: Európa 2.
3: Dominika, ahoj.
4: Ahojte, pozdravujem všetkých poslucháčov Európy 2.
3: Opýtal som sa ťa, že čo ty a hudba nová, prečo si ticho, prečo netvoríš a ty si povedala, čo o mne sa nechce. Presne som ťa odcitoval. A teraz je to tu, ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
4: Ja ti hneď presne poviem, vieš čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
3: Je tam aj komentár Markíza, okamžite ju volajte do Let's Dance a dajte jej Matiasa. Čo ty a Let's Dance? Vedela by si si to predstaviť, keď si si zatancovala takto aj vo videoklipe na tento štýl?
4: To je jeden z mojich snov, tak ti poviem pravdu. Dostala som ponuku...
3: To party shore, aby
4: nie, si... Nie, nie, nie. Tanečnú. Od tanečníka, ktorý tam so mnou tancuje, volá sa Gregor Králik. Domča, počúvaj, že ty si fakt strašne šikovná, veľmi ti to ide, že čo by si povedala, keby že ideme na nejakú amatérskú súťaž tanečnú, že ja budem tvoj tanečný partner.
3: Celý rozhovor s Dominikou Mirgovou nájdete na Europa2.sk.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.
6: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
9: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
10: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
11: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
12: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
13: Dopravný servis Európy 2.
0: Ideme z Európy 2 na slovenské cesty o 8.15. Dvojhodinové kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte s kolónami. A taktiež aj na výjazde z Námestova do Zubrohlavy, rátajte s kolónami. V Topolčanoch na ulici Československej armády na Kruhovom objazde pri Lidli sú na ceste vysypané kamene a stacionárny radar ste videli na výjazde z Bánoviec nad Bebravou do Svinnej. Ak sa čokoľvek zmení, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
13: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
14: Leto na Euró

0: Dostali sme nápad, že sa zahráme na cestovku, ktorá vám vyskladá dovolenku podľa absolútnych predstav. A dokonca možno je tu veľká pravdepodobnosť, že ju aj celú zaplatíme.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Tak poďme si dať generálku, ideme na to, vyzváňame práve teraz. Zahráme sa teraz na Mišu Vrábovú a Andreja Bičana.
3: Pretože dnes po 15. si môžete vyhrať sumu až 69 000 eur.
4: Oplatí sa naladiť sa.
0: Čo? Správne! Ty buď ten viac ukričaný.
5: Správne! Áno, áno, áno!
4: Vyhral som!
0: Presne, vidíš, ty máš generálku ešte aj toho, ako sa budeš tešiť, to je výborné.
3: A kto je na linke, ako sa voláš?
4: Dada.
3: Datka, ty posielaš SMS-ky do Oplatí sa naladiť sa.
4: Ale hej.
3: Správne, tak to má vyzerať a po 15. by si mal aj zdvihnúť telefón presne s rovnakým heslom do 10 sekúnd, Oplatí sa naladiť sa. No poďme na tú cestovnú agentúru.
0: Datka, ty plánuješ už dovolenku teda? Máš niečo naplánované na toto leto?
4: Nie.
0: Dobre, ideme ti vyskladať tvoju ideálnu dovolenku. Budeme tvoja cestovka, takže ti dávam teraz ponuku. Ty, keď si po 15. vyhráš 69 000, z toho 9 000 je ako keby na letenky, tak sme sa toho chytili a ako cestovka ti ponúkame private jet.
3: Okay.
0: Vieš, čo je to private jet?
4: No daj.
0: No proste sa budeš cítiť na chvíľku ako s kybarami, hej? No. Dobre, stále ti to nič nehovorí, nevadí, budeš mať súkromné lietadlo, ktoré ťa priamo vezme zo Slovenska. Napríklad, dajme si, že Mykonos ti ponúkame teraz. Krásny grécky ostrov. A pozor, na Mykonos ti ponúkame ubytovanie naozaj za výhodnú cenu 49 190 eur. Čo za to dostaneš, sa možno pýtaš? Lebo je to skvelá cena. Áno, je to naozaj zľavnená, výhodná cena. Tak, Datka, bude to vila. Bude to osobná, súkromná vila. A teraz pozor.
3: To musí byť, za tie prachy to musí byť vila samotného rozborila. Lebo to, za také peniaze to už naozaj chceš. Čo to obsahuje?
4: To už aj nosili.
0: Bol je koho vila. 14 spálni, 14 posteli, 18 kúpeľní. Samozrejme súkromný kuchár, jedlo. Ale pozor, čo ma zaujalo. A čo zaujíme podľa mňa teba je 2000 metrov štvorcových celej plochy.
3: Dá sa.
0: Čiže akože dá sa aj pokojne aj bicyklovať, hej?
3: Mm-hmm.
0: Tam. No. No, takže táto luxusná vila za 49 190, no a k tomu ti prenajme, máme ako cestovka v tej cene ešte aj jachtu na celý pobyt a odchádzaš v auguste. Toto je naozaj realita a toto si niekto, nejaký psychopat, môže zažiť už v auguste. Ja to naozaj som to vyklikal celé. Mm-hmm. Keď si dnes vyhráte po 15. 69 000 a budete mať, nebudete mať iné výdavky a chcete to celé dať do dovolenky, tak toto za to dostanete.
3: Otázka, prepáč, musím sa to spýtať. Keďže si to celé vyklikal, je toto už finálna suma aj s tými poplatkami? Lebo vieš, ako to býva, že keď si vyklikávaš dovolenku, všetko znie super, ale keď už si v tom predposlednom kroku, tak tá cena sa zdvojnásobí väčšinou.
0: Máš veľkú pravdu. A teraz mi dajte iba, že 10 sekúnd, lebo práve sa mi to krúti a dávam si rezervovať tú vilu. No, bohužiaľ, asi to teda rušíme, lebo miestna daň je 200 eur, no tak nič.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Mimoriadne hlásenie, dispečing hlási správu od našej šéfky. Nie je to pozitívne. Pozor, chyba. Chyba vo vysielaní.
1: U nás na Európe 2, pred malým momentom v rannej show Sketch Bros, nastala chyba, na ktorú upozornila šéfka Michaela Vrábová.
2: Dobre, povedzme si úprimne, sme ľudia.
1: Hej, sme ľudia. Ľudia
2: sme ľudia. We are people, we are the world, we are the children.
1: A treba o tom hovoriť.
2: Treba o tom hovoriť, ľudia robia chyby.
1: Nie
2: sme neomylní.
1: Mali by im čeliť.
2: Tak. A nie za nich zodpovednosť. My sme vám totiž to falošne podali informáciu o tom, že dnes si vyhráte 69 tisíc.
1: Hej, že až 69 tisíc si môžete vyhrať v oplatí sa naladiť sa.
2: Áno.
1: Boli sme ako cestovná kancelária, zahrali sme sa na ňu, zostavili sme vám jeden krásny, úžasný výlet.
2: A cestovky čo? Robia chyby.
1: Tak. A musíme im čeliť.
2: A čo? Bávajú.
1: Hej. A musíme tomu čeliť.
2: Je to tak.
1: A správa, ktorá prišla od našej šéfky, vieme ju prečítať takto?
2: Jasné, vieme.
1: Pre celým Slovenskom?
2: Až v piatok žrebujeme, výkričník!
1: Je tam ešte dodatok. Vy, píp. Až v piatok žrebujeme, výkričník, vy, dvaja, píp. A práve preto sme chceli túto správu teda opäť dať celému svetu, dámy a páni. Až v piatok žrebujeme, vy píp!
2: Až to v piatok... Nehovor,
1: tak... Pardon, tak až v piatok si môžete, dámy a páni, vyhrať, vopati sa naladiť sa dokopy až 69 tisíc eur.
2: Čo je prakticky pozitívna správa, že máte o deň navyše na to, aby ste uvažovali, na akú dovolenku za ten baličisko peňazí pôjdete.
1: Áno, áno.
2: A zajtra po 15. sa žrebuje, nie dnes.
1: Hej, a je to super, že nám o tom dala vedieť, lebo ja chápem, že sa je to bytostne dotýka, lebo podľa mňa toto odovzdávanie peňazí v oplatí sa na ladica je pre ňu až veľmi osobné, lebo tá suma 69 tisíc je tak krásna, tak symbolická, že to je podľa mňa za posledných čo? 55 rokov je jej prvé a možno aj posledné stretnutie s týmto číslom.
3: Počasie.
1: A rýchlo poďme preč.
2: Rýchlo.
1: Aké bude dnes teda?
2: Oblačno a zamračené. Dnes.
1: Ojoj.
2: Zamračená aj naša šéfka, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Ale čaká nás torpédo, ale to iba u nás vo firme. Od západu v západnej polovici postupne zmenšovanie oblačnosti, miestami dážď alebo prehánky, búrky, a to aj v Európe 2, a ochladenie aj v našom vzťahu so šéfkou. Denná teplota 24 až 30, tu ale bude horúco v Žilinskom a Prešovskom kraji 18 až 24 stupňov Celzia. Prepáč, naša šéfka.
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej, plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram. A bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
5: Výpredaj výsku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7. 2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
7: Škoda. Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
8: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
7: Jurko, ty si neskutočný.
8: No, už si aj niečo objavila.
7: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne. A cena je rovnako atraktívna ako ty.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
9: V Tesku platíte menej. Práve teraz dyňa červená, kilo len za 79 centov, braučové karé, kilo len za 2,95 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Dopravný servis Európy 2.
1: Ideme z Európy 2 aj na slovenské cesty. Hodinové kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Nová nehoda je v Zohore v smere do Lozorna, v Bratislave na Vajnorskej za motokárami v smere do centra, za Popradom v smere do Starého Smokovca a v Košiciach na Prešovskej za OMV v smere na Zelený dvor, kde rátajte s kolónami. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte so zdržaním. Cestári majú svoju prácu aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte s kolónami. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
10: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
11: Platí sa naladiť sa
12: a premeniť svoje leto na bohatšie.
11: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: ránku, priatelia.
1: A ľudia sa podľa mňa delia do dvoch kategórií. Tí, ktorí už mali mokrý sen s Dominikou Miergovou a tí, ktorí ho len budú mať.
0: Ale chápem, veď predstavte si, ako spieva Dominika Miergová vám do uška. Čakám celé týždne, kedy za mnou prídeš. Ste na dovolenke spolu, na Zanzibare napríklad.
1: A Dominika, Nie, to sa mi nehodí, daj iné niečo.
0: Chorvátsku.
1: Dobre, môže byť, OK, Ožujsko mám v ruke.
0: Tak, na kamienkovej pláži a Dominika tam tancuje, vrtí sa a spieva.
1: A ten čo tam robí? Čo tam robí ten jej druhý? Čo to je? Kto to je za chlapa?
0: Tian Moon.
1: No tak ten niekde, preč mi pokazal celé sny.
0: Tak to si prehnal. Veď Tian Moon je talentovaný chalan.
1: No však ja nepotrebujem ho mať vo svojich snoch. Teraz som mal takú peknú predstavu. Také pekné ráno to mohlo byť.
0: Tak poďme si tu dať v plnom prevedení, pretože Dominika Miergová bola aj u nás v Eteri Európy 2, premiérovala skladbu u Shortyho, úplne novú, Namotám, Tian Moon. A ideme si ju zahrať?
1: Dajme si ju celú. Okay. Dajme si ju celú. Poďme na to v tomto momente.
0: Dámy a páni, poďme sa na to pripraviť, poďme si zatvoriť oči, poďme si dať predstavy, ako by to mohlo vyzerať.
1: A verím, že budete mať krásne sníčky a zajtra nám o tých snoch rozpoviete hneď o 6 ráno. My sa počujeme zajtra opäť a toto je Dominika Miergová, Tian Moon, Namotám.
0: Ahoj.

Tak toto je ono, Dominika Mirgová a Tian Moon na Motam. Dajte vedieť, ako sa vám páči táto novinka od Dominiky Mirgovej. Za mňa fresh. Minimálne ako vzduch, ktorý tu už máme konečne dýchateľný po včerajších dažďoch. Here we go. Hudba na maximum a samozvaný. Dýchame teda oveľa ľahšie aj o 9 ráno. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný. Ja som včera dostal ináč veľmi dobrý nápad. Teda aspoň si myslím, že to bol skvelý nápad. Asi sa to ešte len ukáže. A budem rád možno aj za váš názor. Ale predstavte si, že by som ja pred mojou garážou alebo na trávničku za bytovkami, to je úplne jedno, v jeden letný deň rozložil, že trampolínu, dal by som tam grill, nejaké posedenie, pripravím nejaké osviežujúce nápoje a všetkých pozvem, nech sa zastavia. Aj tu cez rádio, cez Európu 2, aj na mojom Instagrame. Skrátka, aby všetci o tom vedeli, aby prišli len tak na pukec, niečo si dať pod zúb, hej, naladíme si možno Európu 2, nech nám to hrá do pozadia, taká pohoda. No, mne to v hlave znie ako super nápad. Ale niečo mi hovorí, že som zaslepený. Že nevidím isté rizika, ktoré toto môže priniesť. Takže pomôžte mi a povedzte mi, že čo prehliadam. Čo by sa mohlo pokaziť? Alebo je to fakt dokonalý nápad? Plný ľudskosti a radosti z potešenia iných? Neviem, lebo niečo mi hovorí, že by som to mal asi dobre premyslieť.

0: Martin Garrix a Ed Sheeran, Repeat It. Z Európy 2 pozdravuje samozvaný, máme 9.14, 4 na 10 o malú chvíľu. No a samozrejme, pomaly, ale iste sa blížime k 9:30. Všetci viete, čo to znamená. Brainček pre jedného z vás, aj v dnešný štvrtok pripravený, osviežujúci. Takže kto chcete a máte záujem si dnes zahrať, pokojne píšte na náš WhatsApp 0905 030 090. Chcem hrať, toto je vetička, ktorou sa tam dokážete prihlásiť a o malú chvíľu zavolám niekomu z vás. Počasie. Ideme sa zatiaľ samozrejme pozrieť aj na dnešné počasie, ktoré by malo byť oblačné až zamračené. Po toľkých dňoch konečne trošku kľudu. Ojedinele bude prechodne zmenšená oblačnosť od západu, a teda v západnej polovici sa bude táto oblačnosť najmä zmenšovať. No a miestami rátajte aj s dažďom, s prehánkami a aj s búrkami. No a prichádza to vytúžené ochladenie, denná teplota 24 až 30 stupňov Celzia.
1: Si ready. Si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zoderieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi. Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5. A v sobotu sa rozbiješ na Wait for it, Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
1: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
2: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean & Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: O 9.17 samozvaný s vami aj na slovenských cestách. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam čakáte 45 minút. Nehody nám hlásite v Bratislave na Vajnorskej za motokármi v smere do centra, v Šamoríne na hlavnom ťahu pred Slovnaftkou v smere z Dunajskej Lužnej, za Popradom v smere do Starého Smokovca a v Košiciach na Prešovskej za OMV-kou v smere na Zelený dvor. Tam rátajte aj s kolónami. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu City a pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Na všetkých týchto miestach rátajte s kolónami a hlásite tu aj viacero obmedzení. Na D1 pred Sencom v smere z Voderaca pri ceste pasie Vysoká Zver, na D1 pri tuneli Ovčiarsko v smere do Bytče je v pravom pruhu odstavené osobné auto, za Košickými Hámrami v smere do Veľkého Folkmara kráča chodec a v Kamenici nad Cirochou pobehuje po ceste pes. Poďme sa ešte pozrieť na radary, tie vás môžu namerať na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pred Zlatými Moravcami v smere z Čaradíc, Vivachnovej v smere do Ružomberka, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chymiňanskej Novej Vsi a mobilné radary hlásite v Hriňovej, kde jazdí čierne BMW kombi a vo Vranove na Topľov, kde jazdí čierna Octavia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vy jazdíte bezpečne, triezvo. Na Európou 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Lost Frequencies a Tom Odell Black Friday. Tento zatiaľ ešte nemáme. Máme štvrtok, ale to nám vôbec nevadí. Samozvaný pozdravuje z Európy 2930 a ideme na našu obľúbenú každorannú hru. Ja nemôžem uveriť tomu, že už pomaly skoro 2 roky túto hru každé ráno hrávame. Každé ráno skontrolujeme niekomu mozog, každé ráno sa niečo nové naučíme. No a dnes to bude Matúšov prípad. Matúš, ktorý momentálne teraz cestuje, pretože je to jeho práca, je šofér veľkých nákladných aut. A kým dojde do cieľa, do Martina, tak by si chcel zahrať Brainček.
1: Brainček! Brainček! Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Matúš, dúfam, že zvládneš popri teda šoferovaní veľkých autičok si aj zahrať Brainček dnešný.
2: No dúfam.
0: Ty sa považuješ za takého sčítaného človeka, alebo je to také, že občas motika vystrelí?
2: Podľa toho, aká kategória.
0: Aká kategória? Ktorá ti je taká najbližšia?
2: Ty... No určite nie, dačo, také historické, také toto určite nie, dačo také aktuálne.
0: Poďme na to, poďme na niečo, čo sa deje každý jeden rok. Matúš, aký predmet drží soška Oscara v rukách? Chceš aj možnosti?
2: No, skús.
0: Je to za A kríž, za B kniha, alebo za C meč?
2: Knihu.
0: Aj, Matúš. Nie je to kniha. Nie je to. Sledoval si niekedy Oscarov?
2: Práve, že to, že nie.
0: Aha, takže tebe to absolútne nič nehovorí.
2: Nie, tristý.
0: Nevadí, Matúš, som mierne sklamaný, aj smutný. Asi sa budem z toho istú chvíľu dostávať, ale vždy máš šancu si to u mňa napraviť.
2: Jasné.
0: Takže kedykoľvek opäť budeš chcieť v tom veľkom nákladnom autičku, zavolaj, dáme si to znova.
2: Dobre.
0: Díky moc, zatiaľ ahoj.
1: Prihlás sa už teraz na WhatsAppe na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Summer, Damian David, 9.57, samozvaný pozdravuje z Európy 2 a dnes ráno som vám predstavil môj nový úžasný nápad. Chcel by som urobiť grilovačku pre všetkých. Proste rozložím grill, možno trampolínu, nejaké lavice, nejaké letné drinky, no a pozvem všetkých, nech sa v jeden letný deň u mňa zastavia. No a vás som sa samozrejme pýtal, aké diery v tomto pláne vidíte a zatiaľ ma teda kvalitne demotivujete.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Zasa tankujem. Po tretí krát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
5: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
6: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
5: Jurko, ty si neskutočný.
6: No, už si aj niečo objavila.
5: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí. Here we go.
8: Hudba na maximum a samozvaný.
9: Hudba na maximum na Európe 2.
8: Európa 2.
10: Európa.
0: Počúvaš Európu 2, znie ťa pozdravuje samozvaný, no a ja plánujem grilovačku pre všetkých. Úplne pre všetkých, a to zadarmo. Je to dobrý nápad, alebo sa sakramensky mýlim? Toto je napríklad Peťov názor.
11: Vždy sa tam nájde nejaký vývrhel, ktorý si dal nejaké to promile navyše. Za ďalšie potrebuješ tam nejakú tojku, minimálne, nejaké vrecia na odpad. A keď aj trampolínu, tak potrebuješ ešte dozor ďalšej dospelej osoby. Takže asi moc dobrý nápad to nebude. Každý nech je doma.
0: Toto je namotivovaný Peter. Každý nech je doma. No takto to spravíme. Tie tojky sú síce asi dobrý nápad, ale budeme sa asi na tejto akcii držať starého známeho správny gazda nosí domov. No a tie drinky, toto je veľký problém, ktorý vidí aj Tomáš.
12: Hlavne nevolaj východňároch, bo teľo palenky nemáš, že by si všetkých uspokojil.
0: No, tak ja sa budem snažiť všetkých inak uspokojiť trošku. Je to obrovská nádhera. Našťastie to majú východňari sem ďaleko. A keby aj niekto išiel okolo, tak rovno hovorím, že toto bude nealko party. OK, toto si stanovme už teraz. A ja tak trošku tuším, že som teraz stratil veľmi veľa ľudí.

0: Tak na túto skladbu by sa pokojne dalo tancovať aj v tom včerajšom daždi. Swedish House Mafia a Pharrell One z Európy 2 pozdravuje, samozvaný máme 10.14 a poďme sa pozrieť na to, ako toto počasie bude pokračovať.
1: Počasie.
0: Dnes by malo byť na Slovensku oblačno a zamračené. Tá oblačnosť bude postupne od západu ubúdať, čomu sa veľmi tešíme, ale aj tak sa nevyhneme na niektorých miestach dažďu alebo prehánkam. Ojedinele aj búrkam, no a ochladenie prináša dennú teplotu 24 až 30 stupňov Celzia.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Horí! Horí!
1: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staber na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle laminátovú podlahu Dub Trevi za 5,9 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: 10.17 a samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlasíte v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky a v Šarovciach v smere do Kalnej nad Hronom. V kolone čakáte na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Tam to vyzerá na 20 minút. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Pred Ožďanmi v smere z Rimavskej Soboty. Na ceste je aj veľa štrku, tak dávajte pozor. A sú aj v Michalovciach na Sobraneckej pri Obi v smere na Užhorod, kde je na ceste taktiež veľa štrku. Poďme sa pozrieť aj na obmedzenia. Tie hlásite na D1 za Novým Mestom nad Váhom v smere do Hornej Stredy. Je tam v pravom pruhu odstavené osobné auto s defektom. Na D1 v tuneli Ovčiarsko v smere do Byče je v pravom pruhu odstavené osobné auto a úsek je neprejazdný, treba to obísť cez Žilinu. A vjazd do Popradu z Hozelca je pre geodetické merania na moste neprejazdný. Obídete to po Levočskej. Radar vás môže namerať na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a aj v Oravskom podzámku v smere na Príslop. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

0: Prey z Európy 2 pozdravuje samozvaný, my máme pol jedenástej a ako iste všetci viete, niekoľko týždňov na Európe 2 hrávame o lístky na rôzne festivály a ja som si všimol, že asi najväčší záujem z vašej strany bol o Grape. A nie sa čomu čudovať, keďže tam budeme aj my, Európa 2. A aj keď táto loď už odplávala, tak hádajte čo, prišla druhá a vezie na palube Olivera, Shortyho, skvelú kávu a aj lístky na Grape.
1: Teraz zábava na maximum a trocha komercie. Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk.
0: Veľká vec nás čaká. To už teraz môžem s kľudným svedomím povedať, pretože už od pondelka môžete byť súčasťou našej moderátorskej battle medzi generáciou Z a medzi mileniálmi. Konkrétne medzi našou radnou show a pobednou, ešte konkrétnejšie medzi Oliverom a medzi Shortym. Od pondelka si totiž budú títo dvaja dávať battle, a teda úlohy, z ktorých každý deň vyjde len jeden víťaz. Túto battle sa dozviete vždy hneď ráno, keď ju Sketch Bros ohlásia. No a na základe toho sa musíte rozhodnúť, musíte si tipnúť, kto túto battle vyhrá. Či to bude Oliver, alebo to bude Shorty. Pretože s novinkou od Jakobs prichádza tak trošičku nečakania aj nová príležitosť dostať sa na Grape. To už by ti malo povedať, o čo sa bude hrať. Ten, kto si v daný deň tipne výhercu správne, môže vyhrať práve dva lístky na Grape. Tam budeme aj my, bude tam aj Jakobs, dúfam, že aj ty, ideálne, keby to bolo takto namixované, ale keby si mal chuť namixovať si kávový drink podľa svojej chuti, tak práve Jakobs Espresso Koncentrant je na to ako stvorený. Veď určite sa presvedčíte aj sami, keď nás prídete na tom Grape pozrieť, ak si samozrejme tipneš, kto v daný deň vyhrá novú Jakobs Battle. No a samozrejme čekujte aj naše sociálne siete, pretože na našich príbehoch bude vždy táto battle zverejnená ako rukolapný dôkaz.
1: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový espresso koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs.sk. To bolo trocha komercie a teraz

0: a Portugal the Man Glide. Z Európy 2 zdraví samozvaný, krátko pred 11. hodinou a máme tu výzvu. Máme tu výzvu od našej jednej poslucháčky, ktorá sa chce zapojiť do našej hry, ktorú tu často hrávame a teda hádame si navzájom povolania a zamestnania. Najčastejšie to robím ja, ale páči sa mi, že tu prišla opäť možnosť dať hádať toto zamestnanie niekomu inému. To znamená, že Sonka nám poslala nápovedu a teda častú vetu, ktorú vo svojej práci hovorí. No a jeden z vás sa ju pokusí uhádnuť. Kto to bude?
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
2: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
3: Sketch Bros. Od rána na maximum.
4: Teraz Jožko povedal, že kvôli tomu, že nemajú klímu, nie, čučuli, mučili.
5: Áno.
4: Veľké teplo.
5: Je to tak, Jožko, presne, a ja to tak mám iba kvôli tej klimatizácii.
4: Dobrá otázka, presne. A máte klímu?
5: Nie. Áno, je to kvôli klíme. Klíma ťa potrebuje, či čo? Mimoriadne hlásenie, dispečing hlási správu od našej šéfky. Nie je to pozitívne. Pozor, chyba vo vysielaní.
6: U nás na Európe 2, pred malým momentom v rannej show Sketch Bros, nastala chyba, na ktorú upozornila šéfka Michaela Vrábová.
5: Dobre, povedzme si úprimne, hej. Sme ľudia.
6: Hej, sme ľudia. Ľudia
5: sme ľudia. We are people, we are the world, we are the children.
6: A je to iba na Slovensku alebo celosvetovo?
5: Celosvetovo.
6: Aha, takže aj pre anglicky hovoriacich ľudí.
5: Áno.
6: Everybody from the world, the 19 of the November will be problem.
5: Problem.
6: Error.
5: Error. Error in your relationships. Yeah.
6: Chips.
5: Chips. Chips. Relationships.
1: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
3: S Oliverom a Samom. Hudba na maximum a samozvaný. Hudba na maximum na Európe 2. Európa 2.
1: Európa.
0: O 11. pozdravuje samozvaný celé Slovensko a máme tu výzvu od Sonky, od našej poslucháčky, ktorá, tak ako asi každý z nás, robí nejaké zamestnanie, vykonáva nejaké povolanie, niekde pracuje a chcela by, aby túto prácu niekto z vás uhádol na základe nápovedy, ktorú mi poslala. Tak to znie.
7: Budú z toho oči alebo aj nos.
0: Budú z toho oči alebo aj nos. V tejto chvíli, ak je medzi vami niekto, kto si dokáže čo i len tipnúť, čo by Sonka mohla robiť, tak pokojne mi napíšte na náš WhatsApp. Ak je tu niekto, kto si je istý, že postupnými otázkami dokáže Sonku zahnať do kúta a priznať farbu a teda uhádnuť, čo Sonka robí, tak mi samozrejme napíšte na náš WhatsApp. Chcem si tipnúť, alebo trúfam si napríklad niečo v takom zmysle, aby som vedel vás odlišiť od ostatných poslucháčov, že máte o toto záujem, pretože práve Sonkine povolanie budeme hádať. Ešte raz jej nápoveda.
7: Budú z toho oči alebo aj nos.
0: Čo by Sonka mohla robiť? No, kto sa toho chytí? Lebo ja by som sa toho celkom bál.

0: Haifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný. A pred malou chvíľou sme si pustili Sonkinu nápovedu na to, čo asi približne môže robiť. A vy mi posielate na náš WhatsApp správy, že chcel by som si tipnúť povolanie, ale treba povedať, že treba mať pripravené aj nejaké otázky, nielen úplne typ povolania. Už sa nám to tu stalo, že sme pokúšali uhadnúť zamestnanie jedného z vás a vlastne prišiel typ povolania, nebol správny a bolo ticho. No a to je presne tá situácia, o ktorej hovorím. Treba mať prichystané otázky. Keby náhodou náš tip nebol úplne správny, treba sa naše posluchačky Sonky vedieť dopýtať a postupne sa otázkami dopracovať k tomu, čo robí. Takže určite mi napíšte ešte raz, tí, ktorí aj máte v hlave databázu nejakých otázok, ktorými si myslíte, že by ste sa postupne mohli dostať k Sonkinému povolaniu.
1: Počasie.
0: Ideme sa zatiaľ pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť oblačné a zamračené. Od západu by táto oblačnosť mala postupne ubúdať, avšak rátajte na mnohých miestach s dažďom, s prehánkami a ojedinele aj s búrkami. No a prišlo nám ochladenie, denná teplota bude 24 až 30 stupňov Celzia.
2: Čo za strepeš?
3: Tak som ticho.
2: Tou fľašou, ty barman.
4: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrá show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Concentrát. Viac na europa2.sk.
5: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Concentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
6: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
7: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
6: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
7: a mnohé ďalšie.
6: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Poďme sa pozrieť, ako to na nich vyzerá. Začneme nehodami. Tie hlásite na starej ceste za Stupavou v smere do Bratislavy a Záhorskej Bystrice. Na R1 za výjazdom Nitra-Juh v smere do Beladíc. Tam sa v ľavom pruhu zrazili dve osobné auta. Cestárov hlásite na obchvate Mosta pri Bratislave v smere do Studeného. Tam kosia trávu a sú aj pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, kde sa zdržíte v oboch smeroch. Obmedzenie hlásite na D1 v tuneli Branisko v smere do Levoče, je tam odstavené osobné auto a na R1 pri Šoporni v smere do Bábu je v pripájacom pruhu odstavené nákladné auto. Poďme sa pozrieť aj na radary, tie hlásite 4 na D1, a to konkrétne pri Voderadoch v smere do Senca, pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, pri Považskej Bystrici v smere do Bytče a pred tunelom Branisko v smere z Prešova a ďalšie radary ste nahlásili na R1 za Beladicami v smere do Zlatých Moraviec a za Liptovským Mikulášom v smere do Demenovskej doliny. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne. Priezvo na Európu 2.

0: Dimitri Vegas, David Guetta, Loreen, Pam Pam. Tak sa volá táto skladba, ktorú ste mali možnosť počuť na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný. No ja som mal to šťastie v živote, že som úplnou náhodou, ale naozaj, že úplnou náhodou a k tomu ešte aj zadarmo letel biznis triedou. To je teraz nepodstatné, ale bola to naozaj náhoda. Je to zážitok, povedal by som, že aj na celý život. Neviem si predstaviť, že existuje na tejto planete niekto, kto to zažíva bežne, ale povedal by som si, že za tie peniaze, koľko to stojí, by som si to asi sám nekúpil, aj keby som bohatý. Ale, tu je jedno veľké ale, keby mi na to niekto tie peniaze dal, tak prečo nie? No a my vám tie peniaze na tú letenku naozaj chceme dať.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Čo vám poviem, pohárik šampanského, hodvábna deka, skvelé jedlo, masážne kreslo, teplé oriešky dokonca s teplými voňavými uterakmi, do ktorých si môžete utrieť tie vaše urobené, umozolené ručičky. To je realita biznis triedy v lietadlách a tu si mohla užiť aj Ivetka, ktorej sme včera volali, ale žiaľ, čas bol neúprosný.
3: Ľudia, však 40 000.
2: Rýchlo sa choďte ešte pozrieť na ten telefón, či to náhodou nezvoní vám. Príjemný dobrý deň, tu je Andrea Miška, ty vyhrávaš 700 eur.
4: Mm-hmm. Asi vieš, čo sa stalo, že?
5: Áno.
0: Horká príchuť na jazyku. Bohužiaľ, aj takáto je realita. Je mi to veľmi ľúto, keď viem, ako by si Ivetka z Michaloviec užila cestu do svojej vysnívanej destinácie. Nuž, aj za 700 eur sa stále dá veľmi slušne niekam odletieť. Dnes máme teda prestoj a vďaka neúspešnému pokusu alebo neúspešným pokusom opäť navyšujeme bank a zajtra v Oplatí sa naladiť sa bude rúbať ozaj poriadne vysoko. 60 000 eur v základnom banku za zdvihnutie telefónu do 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa a možnosť navýšiť celú sumu o 9 000 eur na letenky. Samozrejme, ak správne tipnete odpoveď na otázku, ktorú má Andrej pre nás pripravenú a ja by som ju už asi aj rád počul, lebo odkedy sme odštartovali uletené leto s týmito uletenými sumami, tak ešte nebola možnosť navýšiť tento bank. Ja pevne verím, že sa to tak zajtra udeje, že sa to stane, pretože v piatok dokopy 69 000 je v hre a vás od toho delí naozaj len 10 sekúnd, v ktorých potrebujete zdvihnúť telefón a povedať heslo Oplatí sa naladiť sa. To, že treba poslať SMS-ku, asi úplne pripomínať nemusíme. No a budem veľmi rád, ak to niekto z vás stihne a ešte aj správne odpovie na Andrejovú otázku, pretože 9 000 na letenky, fú, to je naozaj krásna suma.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

Jay Hart, Pride, samozvaný, nielenže pozdravuje, ale už sa tak trošku aj s vami lúčim, pretože o malú chvíľu, 12 hodín, čakajú nás obedy bez kecov, kedy si môžete vychutnať hudbu na maximum bez akéhokoľvek vyrušovania. No a prajem vám samozrejme aj dobrú chuť. Nezabudnite, zajtra hádame Sonkino povolanie. Kto sa na to cíti, že chce rozlúsknuť túto záhadu, tak samozrejme WhatsApp je otvorený. Čakať na vás budem zajtra a pevne verím, že Sonkino povolanie už nebude pod rúškom tajomstva.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Výpredaj výskuplných fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12. 7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. JISK. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
4: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
0: Na obed
5: hudba na maximum bez kecov
0: na Európe 2.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky piatok a sobotu večer exkluzívne na Európe 2.
1: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
2: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
3: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
4: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
3: Á, tak to bude drahé.
4: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Európa 2.

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Daj si na obed hudbu na maximum.
4: Jeden banger za druhým.
5: Počúvaš Európu 2.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: na maximum.
1: Teraz Jožko povedal, že kvôli tomu, že nemajú klímu, nie, čučuli, mučili.
2: Áno.
1: Veľké teplo.
2: Je to tak, Jožko, presne, a ja to tak mám iba kvôli tej klimatizácii.
1: Dobrá otázka, presne. A máte klímu?
2: Nie. Áno, je to kvôli klíme. Klíma ťa potrebuje, či čo? Mimoriadne hlásenie. Dispečing hlási správu od našej šéfky. Nie je to pozitívne. Pozor, chyba. Chyba vo vysielaní.
1: U nás na Európe 2 pred malým momentom v rannej show Sketch Bros nastala chyba, na ktorú upozornila šéfka Michaela Vrábová.
2: Dobre, povedzme si úprimne. Hej. Sme ľudia.
1: Hej, sme ľudia. Ľudia
2: sme ľudia. We are people. We are the world. We are the children.
1: A je to iba na Slovensku alebo celosvetovo?
2: Celosvetovo.
1: Aha, takže aj pre anglicky hovoriacich ľudí.
2: Áno.
1: Everybody from the world, the 19 of the November will be problem.
2: Problem.
1: Error.
2: Error. Error in your relationships. Yeah.
1: Chips.
2: Chips. Relationships.
0: Sketch Bros. Na show Európy 2. Každé ráno od 6 do 9. S Oliverom a Samom.
3: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmann's ketchup XXL len 2,49. A Gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
5: A nebol by lepší švajčiarsky nožik zo Slovnaftu?
6: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
7: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku Paradise Open Air oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open RSK. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
8: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v appke, alebo na 36 miestach po celom

0: Tesku platíte menej. Práve teraz kukurica, kus len za 67 centov, Gianna Tuniak, viac druhov len za 99 centov a Pepsi 1,5 litra len za euro 9 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
1: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté plesy Solovnícky štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v Tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
2: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
3: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova, 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
2: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Výpredaj Vísku plný fantastických ponúk pokračuje. Zľava až 50% na všetok nábytok. Ponuka platí od 1. do 12.7.2026 a nevzťahuje sa na výrobky s označením vždy nízka cena. Vísk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
5: Metro vám opäť prináša výhodnú víkendovú ponuku. Tento týždeň bravčová krkovička bez kosti, vákuové balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4,08 € z DPH. A výhodne kúpite aj jahody. 500-gramové balenie za 4,75 €. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 5. júla alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
6: Daj si na obed hudbu na maximum.
7: Jeden banger za druhým.
8: Počúvaš Európu 2.

0: the hottest hits.
1: Toto je nové.
0: This is Martin Garrix and Ed Sheeran. Repeat it.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca novinka na Euro.

0: tvrdením, že čavo znie ako Romák. Elobaj na Európe 2, 14.00, Shorty pozdravuje, ideme aj na cesty, aj na predpoveď počasia a samozrejme na mnohé iné veci. Zostaňte s nami.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave za metrom smere k Volkswagenu, aj na Košickej za Mlynským minivami smere na Landererovu, Štúrove na Jesenského smere na Sobieského a aj za Martinom smere do Košťan na Turcom, kde sa zrazili dve autá. Rátajte s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Nehoda je v Košiciach na Hlinkovej v smere na triedu armádneho generála Svobodu. Kolóna na viazde do Kysuckého Nového mesta z Kysuckého Lieskovca zdržanie 20 minút. Na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte ďalších 20 minút. Pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc pracujú cestári, rátajte s kolónami v oboch smeroch. V Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je preto v tomto smere neprejazdný. Mobilný radar hlásite medzi Svidníkom a Stropkovom. Malo by to byť tmavé BMW, ale aj strieborný Superb. Stacionárne merajú na R1 za Žiarom, v smere do Žarnovice, aj v Košiciach na konci Jantárovej, v smere na Rastislavovú. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra v piatok 3. júla jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. V noci teploty 19 až 14, cez deň 25 až 30.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty. Mize na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Všetko hitové bangre máme v playliste Európy 2 po 14. Shorty pozdravuje. No a ja tam vidím v playliste aj Afro Houseík, ale aj Drum and Bass a z toho Afro House Show Me Love. Na celý Trenčín bude Wiz DMC spievať túto skladbu naživo na Grape Festivale. Vedel by som si predstaviť aj takýto dramík naživo znieť na Grape All the Time. Strašne osviežujúca pecka u nás v playliste Európy 2 po 14. Určite zostaňte s nami.

0: Lady Gaga, The Dead Dance na Európe 2, 14:15, presný čas, veľa hitov ešte máme pred sebou a máme pred sebou aj taký rýchly celebritný narodeninový kolotoč. 36 rokov dnes oslavuje herečka, ktorá stvárnila slávnu Barbie, ale aj napríklad Harlequin v Suicide Squad a ďalšie obrovské role v veľmi známych filmoch. Margot Robbie dnes oslavuje 36. Máme tu aj ďalšieho oslávenca, ktorý sa objavil aj vo futbalovej hymne tohtoročných majstrovstiev sveta vo futbale, Burna Boy. To je ten, čo spieva so Shakirou v pozadí, hej? Objavil sa aj v tomto megahite, jeho hviezda veľmi stúpa dnes tento čávo. Veľmi známy reper, spevák, vokalista z Nigérie oslavuje 35 rokov. Potom tu máme ešte jednu oslavujúcu. Samozrejme, toto je ešte Burna Boy, ktorý sa objavil aj v tomto megahite s Georgia Smith. Georgia Smith, by the way, keď som spomínal Grape, aj Georgia zahrá svoj koncert na Grape Festivale, na ktorý vás veľmi radi pozveme. A mnohých sme aj pozvali a dali sme vám lístky v súťaži na stav uši. No a poďme na ďalšiu oslavenkyňu, Billie Eilish. Ako by to bolo vážne pred pár mesiacmi, ako vydala túto skladbu Birds of a Feather, dnes oslavuje narodeniny táto skladba. Konkrétne 2 roky ubehli, presne 2 roky ubehli od releaseu tejto skladby. Birds of a Feather, Billie Eilish. No a na Európe 2 si dáme Drakulu, Tame Impala, Jenny, ale aj Dua Lipu s DaBabym.
1: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell ClubSmart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
2: Horí! Horí!
3: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
6: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.

0: Somber na Európe 2 minútku pred pol treťou. Na chvíľu numerológia. 69. Poďme sa baviť o tomto čísle. Čo predstavuje? Vraj predstavuje rovnováhu. Hej, predstavuje vraj harmóniu a rovnováhu. 69 však aj v tom čísle 6 je tak a 9 je vlastne 6, ale otočená hore nohami. Dve odlišné entity, dve odlišné sily a energie proti sebe. Napríklad 69, 6ix9ine, rapper, hej, toho poznáme. Tekashi, neviem, či náhodou nie je teraz vo väzení, alebo minimálne má náramok a domáce väzenie. V každom prípade 69 je aj súťaži, oplatí sa naladiť sa. Samoprochádzka ma práve chytil za zadok, aby ste vedeli. Prečo deláš? 69 tisíc priatelia, oplatí sa naladiť sa už zajtra.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.
3: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
4: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Vice DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
5: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
6: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Galvaniho za Avionom, smere na Bojnickú, zrážka osobného auta s motorkou, na D1 nehoda pred Trenčínom, smere z Nového Mesta nad Váhom. Ďalšia v Trenčíne na Električnej v smere von z mesta, aj za Makovom, smere do Kolarovíc. Nehodu dokumentujú aj v Štúrove na Jesenského, smere na Sobieského, aj za Martinom, smere do Košťan na Turcom, kde sa zrazili dve autá, rátajte s rozsiahlymi kolonami v oboch smeroch. V Košiciach na Hlinkovej nehoda v smere na triedu armádneho generála Svobodu. S kolonou rátajte na vjazde do Hlohovca z D1 15 minút zdržania, 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. No a cestárov stretnete pred Novákmi, smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolonami v oboch smeroch a obmedzenie ešte stále na moste Apollo v Bratislave, smer do Petržalky. Je tam uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka, úsek je kvôli tomu nepriazný v tomto smere. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.

0: Výborná vec. Alex Warren, Fever Dream na Európe 2 a asi ste si všimli, že moderujem nenormálnu jazdu sám. Janka je na festivale Beats for Love v Ostrave, ale my jej to samozrejme odpustíme, lebo reportuje nám, čo sa tam deje, o všetkom informuje v storkách na našom Instagrame e2sk, bežte to pozrieť. A keďže sme mali súťaž Nastav uši na festival Beats for Love, pochopiteľne sme ako Európa 2 posielali našich poslucháčov na tento festival aj na Calvina Harrisa a ďalšie obrovské mená, ktoré tam vystúpili a vystúpia. Piatich výhercov sme dokonca mali s plus jedničkami. Janka sa teda pokúšala v areáli nájsť aspoň dvoch. A viete čo? Podarilo sa. Našla Denisu a Davida, dvoch výhercov lístkov a dokonca mne poslali odkaz.
1: A mne sa podarilo v Ostrave nájsť Denisku a Davida, našich víťazov súťaži Nastav uši. Ahojte, čaute.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahoj, ahoj.
1: Ako si zatiaľ užívate Beats for Love?
2: Úplne úžasne, super.
3: Úplná pecka, najviac si to užívame. Ďakujeme veľmi pekne za túto príležitosť.
1: Na čo ste sa sem najviac tešili?
2: No samozrejme na Calvina. Na Calvina Harrisa.
1: Shorty je v rádiu.
2: Pozdravujeme.
1: Čo by ste mu odkázali?
2: Shorty, veľmi nepríjemné, že sedíš za tým mixpultom. Nechcela by som tam vôbec byť. Ako môžeš nám akurát tak závidieť, že ideme na Calvina.
3: Pozdravujeme.
0: Hej, vôbec som im nezávidel včera večer, keď som videl na storkách, ako hrá Calvin Harris a Janka Slačková tam je, hej? Môj najobľúbenejší DJ. Neviem, čo by som robil, keby som tam stál a naživo by som počul, ako týpek zahral napríklad Summer. Alebo moju obľúbenú od neho Feel So Close. Za mňa najlepší DJ na svete, akože bez debaty. Je trochu komerčný, ale robí hity. A za to je komerčný. Je proste veľmi úspešný. Tak verím, že ste si to teda užili, vy svine. Ale pozdravujem vás, samozrejme. No a s Jankou si o chvíľu aj zavoláme. Čo sa tam aktuálne na Beats for Love festivale deje? Čo sa chystá? A povie nám aj o tom, ako veľmi zmokla.

0: Európy 2 tesne pred 15. Pozdravuje Shorty.
1: Čo za strepeš?
2: Čo som ticho?
1: Tou fľašou, ty barman.
3: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhráš show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
4: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
5: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
6: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivaly na vlastnej koži.
5: Grape, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Opener, Uprising
6: a mnohé ďalšie.
5: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivaly. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Takto znejú aktuálne informácie z ciest. Nehoda v Trenčíne na začiatku Hasickej, smere z Bratislavskej, v Košiciach na Moldavskej, na križovatke Prioby, aj na D1 za Budimírom, smere do Bidoviec. V Bratislave nehoda aj na Galvanyho za Avionom, smere na Bojnickú. V Trenčíne na Električnej, v smere von z mesta a aj na vjazde do Košťan na Turcom z Martina, tam sa zdržíte asi pol hodinu. Zdržanie až 45 minút. Hlásite na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Cestári pracujú pred novákmi smere z Horných Vesteníc. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. No a v Bratislave na moste Apollo v smere do Petržalky je uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je v tomto smere neprejazdný a v Humennom na Štefanikovej smere na Snínsku je vraj odstavené osobné auto. Ešte mobilné radary, čierna Octavia kombi jazdia meria v Starej Bystrici. Sivá Octavia nenápadná v Stropkové okolí. Jazdí opatrne šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Pozrime sa stručne aj na zajtrajšiu predpoveď počasia. Bude jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. V noci teploty 19 až 14, cez deň 25 až 30.
6: Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: Janka a Shorty na maximum.
5: Na Európe 2.
0: No dobre, ja pevne verím takto minútku po 15. že na Európe 2 oceníte Sabrinu Carpenter už o chvíľu. Normálne 80-kový zvuk House Tour. Ale dáme si aj veľkú pecku Under the Sun, Ella Henderson, Switch Disco a Alok. Budeme radi, ak zostanete s nami. Toto je Európa 2. Shorty pozdravujem.

0: Piatky máme veľmi radi, to je jasná vec na Európe 2. O to viac, pretože v piatok hráme o veľmi veľa peňazí a my si teraz o tom povieme viac.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Poďme úplne od konca. Čo sa musí stať medzi 15. a 16. o 24 hodín cca? Medzi 15. a 16. v piatok vám zvoní telefón. Predstavte si túto situáciu, pozriete sa naň a vy nepremýšľate, prečo vám volá cudzie číslo alebo utajené číslo. Vy rýchlo zodvihnete slovami oplatí sa naladiť sa a bude to v časovom limite 10 sekúnd. Ak to urobíte a dokážete, tak vám Miška a Andrej s obrovským krikom a v emóciách veľmi šťastný oznámia, že máte nárok byť šťastný vy, pretože práve vyhrávate 60 000 eur. 60 000 eur zajtra v hre medzi 15. a 16. budeme chcieť odovzdať práve vám. Pozor, to nie je všetko. Lebo keď zvládnete toto, a teda do 10 sekúnd zodvihnúť slovami oplatí sa naladiť sa, Miška a Andrej vám položia jednoduchú otázku, na ktorú, ak zodpovedáte správne, dostanete dokonca bonus v podobe 9 000 eur na letenky. Takéto uletené leto v rámci oplatí sa naladiť sa pre vás máme prichystané. Hráme každý druhý pracovný deň a keďže dnes nehráme, pochopiteľne, hráme zajtra. Zahrajte si aj vy. Pošlite SMS v tvare E2 na číslo 7779. No a medzi 15. a 16. majte prosím prichystaný telefón. Už som to raz povedal. Iveta včera, bohužiaľ, mala telefón v obývačke a kým k nemu dobehla, nestihla ho zodvihnúť v časovom limite, dokonca bola o 15 sekúnd cca o neskorení. To je veľmi neskoro. A vy to zažiť nechcete. Iveta si síce zarobila len 700 eur, mohla mať vyše 50. Je to strašné, ale poďme preč od tohto smutného príbehu, poďme sa venovať zajtrajšiemu, ktorý napíšete vy, dámy a páni. Choďte na web oplatí sa naladiť sa SK, zvýhodnený balíček, s ktorým sa na šupu 20 krát viete dostať do zajtrajšieho žrebovania, ktoré prebehne o 15. hodine. Viac info na spomínanom webe, veľmi vám držím palce. Je to veľa peňazí. 60 000 cash, 9 000 na letenky. Už zajtra.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
4: Presvedčí vás o tom tatranské mlieko Tami za 62 centov od dvoch kusov a horálky len za 49 centov v ponuke od troch kusov.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
6: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
7: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 kilometrov. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný luxus.
6: Á, tak to bude drahé.
7: Vôbec. Za cenu bežného spaľováka. BYD Sea Lion 5. Už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
8: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
9: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
8: Jurko, ty si neskutočný.
9: No, už si aj niečo objavila.
8: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.

Better Times, novinka, ktorá znie naozaj veľmi dobre. Hráme s tým na Európe 2, Robina Schulza, Barbs. A pôjdeme aj na slovenské cesty a budeme pokračovať vo výbornej hudbe The Colors, Taylor Swift, I, Justin Bieber. Zostaň s nami.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1,54 eur a liter nafty za 1,41 eur z DPH. Ponuka platí do 5. júla, tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro, stabilne nízke ceny.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: V dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
7: Dopravný servis Európy 2.
8: Nehoda v Bratislave na Štefánikovej v smere na Hoďovo námestie, aj na začiatku Trnavskej smere zo Šancovej. Za Dolným Harmancom smere na Šturec a aj na D1 za Budimírom smere do Bidoviec. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, zdržanie 15 minút, na viazde do Koštian na Turcom z Martina asi polhodinové zdržanie. Pozor ešte stále na moste Apollo v Bratislave, smer Petržalka. Je tam uvoľnený portál, na ktorom je umiestnená veľkoplošná dopravná značka. Úsek je preto v tomto smere nepriazný. A pozor aj na radar na D1 pri východnej, merajú smer Važec. Šťastnú cestu.
7: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
9: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

0: Baby Rex a Faithless, New Religion z Európy 2. Pár minút pred 16. Ideme o niekoľko hodín späť, v podstate o 24 hodín, pretože včera v štúdiu Európy 2 bola Dominika Mirgová. Dominika predstavila čerstvú hudobnú novinku Namotám, ktorú má s Tianom Moonom. Znie veľmi letne, znie veľmi latino a tanečne. Celý klip a aj rozhovor, ktorý sme mali spolu, nájdete na europa2.sk. Ale poďme si aj zaspomínať, o čom sme sa vlastne bavili. Ty si začala normálne tvoriť. Čo bol ten kopanec do zadku, metaforicky?
1: Ja ti hneď presne poviem. Vieš, čo to bolo? Super Bowl a Bad Bunny.
0: Je tam aj komentár. Markíza, okamžite ju volajte do Let's Dance a dajte jej Matiasa. Čo ty a Let's Dance? Vedela by si si to predstaviť, keď si si zatancovala takto aj vo videoklipe na tento štýl?
1: To je jeden z mojich snov, tak ti poviem pravdu. Dostala som ponuku...
0: Do party shore, aby
1: nie, si šla. Nie. Tanečnú. Od tanečníka, ktorý tam so mnou tancuje, volá sa Gregor Králik. Domča, počúvaj, že ty si fakt strašne šikovná, veľmi ti to ide, že čo by si povedala, keby že ideme na nejakú amatérskú súťaž tanečnú, že ja budem tvoj tanečný partner.
0: Toto by som určite hocikedy podporil, tak ako podporujem aj jej nový track Namotám s Tianom Moonom. Choďte si pozrieť aj klip na europa2.sk, celý rozhovor tam nájdete tiež. Ďakujem.

0: a tesne pred 16. skladba Daj Daj. A to si možno aj niektorí vodiči, ktorí Európu 2 teraz ako počúvajú, hovoria Shorty, tak Daj Daj nám informácie, kde práve merajú. Pribudol radar na D1 za tú novom Branisko v smere do Spišského Podhradia. Viac informácií aj o ďalších radaroch už o chvíľu. Teraz sa však vrátime na chvíľu do rannej show Sketch Bros.
1: Sketch Bros. Od rána na maximum.
2: Teraz Jožko povedal, že kvôli tomu, že nemajú klímu, nie, čučuli, mučili.
3: Áno.
2: Veľké teplo.
3: Je to tak, Jožko, presne, a ja to tak mám iba kvôli tej klimatizácii.
2: Dobrá otázka, presne. A máte klímu?
3: Nie. Áno, je to kvôli klíme. Klíma ťa potrebuje, či čo? Mimoriadne hlásenie, dispečing hlási správu od našej šéfky. Nie je to pozitívne. Pozor, chyba vo vysielaní.
2: U nás na Európe 2 pred malým momentom v rannej show Sketch Bros nastala chyba, na ktorú upozornila šéfka Michaela Vrábová.
3: Dobre, povedzme si úprimne, hej. Sme ľudia.
2: Hej, sme ľudia. Ľudia
3: sme ľudia. We are people, we are the world, we are the children.
2: A je to iba na Slovensku alebo celosvetovo?
3: Celosvetovo.
2: Aha, takže aj pre anglicky hovoriacich ľudí.
3: Áno.
2: Everybody from the world, the 19 of the November will be problem.
3: Problem.
2: Error.
3: Error. Error in your relationships. Yeah.
2: Chips.
3: Chips. Chips. Relationships.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
1: S Oliverom a Samom.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Komárne za Novou Strážou v smere do Zlatnej na Ostrove. Ďalšiu dokumentujú za Makovom smere do Kolárovíc aj za Dolným Harmancom smere na Šturec. Kolóna, v ktorej sa zdržíte 15 minút, hlásená na viazde do Hlohovca z D1. 45 minút zdržania na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 20 na viazde do Košťan nad Turcom z Martina. Cestári pracujú pred Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte s kolónami v oboch smeroch. V Čadci za tunelom Horelica v smere do Žiliny je na ceste otvorený poklop, tak pozor. Radar na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom aj avizovaný na D1 za tunelom Branisko v smere do Spišského Podhradia. No a na D1 do Tretice radar pri Lemešanoch smer Budimír. Šťastnú cestu.
4: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Zajtra jasno až polooblačno, cez deň prechodne veľká oblačnosť. Ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. V noci teploty 19 až 14, cez deň 25 až 30, na severe 20 až 25 stupňov.
1: Európa 2.
4: Nenormálna jazda.
1: Janka, Shorty, Mize na maximum.
4: Na Európe 2.
0: Janka si užíva program festivalu Beats for Love v Ostrave a ja jej to trochu naruším, pretože jej zavolám a budem sa jej pýtať, čo tam robí, čo ju čaká, čo sa chystá, kto bude v line-upe, pretože naozaj neuveriteľný line-up majú na tom festivale a sme veľmi radi, že sme tam 10 z vás dostali vďaka súťaži na Stavuši. A keď už sme pri tej súťaži, tak máme ďalšie lístky, avšak na festival Uprising, ktorý sa bude konať na konci augusta na Zlatých pieskoch v Bratislave. Všetko si povieme, máme čas a máme výbornú hudbu. Disco Lines, ale aj James Hype z Európy 2.

0: Európe 2, Anne-Marie, Unhealthy, 16:12 presný čas. Janka, čo sa deje v Ostrave? Čo je nové na festivale Beats for Love? Ako si si užila Calvina Harrisa? Mokneš? Alebo tam už neprší?
1: No, už tu neprší. Dnes je tu nádherných 35 stupňov v tieni, takže je to tu paráda. No ale včera sme zmokli podľa mňa na 4 dní dopredu.
0: Aký bol Calvin Harris?
1: Bolo to úžasné. Ja som ani netušila, ako veľmi milujem Calvina, hej? Ako ja sa vždy viem tak nadchnúť pre nejakého interpreta, keď ho vidím naživo, naposledy pre Pat Bunnyho, ale Calvin Harris to bola, že to, a to bolo šialené. A navyše ku koncu koncertu začalo ešte aj pršať. Takže to bola normálne ešte romantika. Keby nie som tak ďaleko od neho, tak po ňom aj niečo hodím.
0: Aj ty už. Počúvaj ma, čo vás čaká na festivale Beats for Love v najbližších chvíľach a dnes hlavne v rámci line-upu? To ma veľmi zaujíma, lebo Calvin Harris bola obrovská hviezda.
1: Obrovská hviezda, no ale v obrovských hviezdach budeme pokračovať, pretože dnes je v line-upe Marshmallow a Rehab. Interpreti, ktorých teda máme aj v našom playliste. Takže na to sa veľmi teším, no a predpokladám, že čím sa bude blížiť víkend, tým bude v Ostrave na festivale viac a viac ľudí. Takže verím, že dnes to tu bude fúlka. Inak všetko OK, no jedine mi tu chýbaš.
0: Bože, ty si falašná. Ale vieš čo, ja ti to doprajem. Toho Calvina Harrisa som vám veľmi, veľmi závidel, ale o tom som už dnes vo vysielaní hovoril. Posielajte videá, fotky, hlasovky a my sa to budeme snažiť nejakým spôsobom spracovať tu vo vysielaní. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: Dovidenia. Európa.
2: V Tesku platíte menej. Teraz bravčové karé, kilo len za 2,95. Exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 69 centov a cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
4: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
3: Jurko, ty si neskutočný.
4: No, už si aj niečo objavila.
3: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli brokolica 500 gramov iba 89 centov pri kúpe jednej plus jedna zadarmo z Lidl Plus. Kuracie prsné rezne s kosťou len 3,99 za kilogram a bravčové párky 750 gramov iba 2,99 z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Hráme maximum nových hitov.
7: My sme Európa 2.

0: Apo Services dopravy aj Dive Into Me, to je novinka od Aloka a Khalida. Našim playlistom sa budete naozaj cítiť ako na nejakom festivale. Zostaňte s nami. By the way, úplne festivalový playlist vďaka tanečným showkám každý piatok aj sobotu na Európe 2.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala: "Máte Kaufland Card Extra?" A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
3: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté ples Solovnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
5: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona drum and bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Masterjack, 1991, Sota, Poltergeist a mnohí ďalší. 6 pódií, 13 headlinerov, viac než 70 DJ-ov, pool party či opening a closing show. Vstupenky na Paradise Open Air SK. Festival podporili Čaká Sibírska, Typos a Scaffolding.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Komárne, za Novou Strážou smere do Zlatnej na Ostrove aj za Makovom smere do Kolárovíc. Kolóna na viazde do Hlohovca z D1, v ktorej sa zdržíte 15 minút, 45 minút na viazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. V Bratislave na moste Lanfranconi smere k tunelu Sitina pracujú cestári, zdržíte sa asi 15 minút a s kolónami rátajte v oboch smeroch kvôli cestárom pred Novákmi smere z Horných Vesteníc. Pozrime sa aj na radar Meriana D1 pri Dubnici nad Váhom smere do Trenčína. Šťastnú cestu, jazdite opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
6: Leto na Európe 2.
7: Leto na maximum.

0: na Európe 2. Aj takýto hitík sme si zahrali. Pochopiteľne Ray Dalton z Európy 2, 10 minút pred 17. Priatelia, Orishas, Medial Banana, Gleb, Phobia Kid, IMO, Gogol Bordello z Ameriky a mnohí ďalší na festivale Uprising. A vy?
1: Zažij koncerty tvojho života z Európou 2. Nastav uši na festival Uprising.
0: No, kamoši, aj zajtra hráme o ďalšie dva lístky na Uprising festival, ktorý sa bude konať 28-29 august. Áno, v podstate o dva mesiace. V podstate o dva mesiace, áno. Je to čoskoro tu a ja si myslím, že ten, kto na Uprisingu nikdy nebol, by to aspoň raz zažiť mal, aby vedel, že aj na budúci rok chce ísť. Uprising je proste kultová vecička v Bratislave, Zlaté piesky. Super prostredie, super ľudia a super kapely. Aj preto v Nastav uši hráme o lístky na Uprising Festival. Včera si o ne zahrala aj Zdenka. Zdenka, si v živom vysielaní Európy 2, tu Shorty, pozdravujeme ťa. Ahoj!
2: Ahoj!
0: Ty ideš na Uprising Festival tento rok úplne zadarmenko, vieš o tom?
2: Čo?
0: Gratulujeme! Samozrejme, ešte aj takúto fajnovú hudbu ti pošlem. Aha. Zdenka ide na Uprising zadarmo a môže niekoho zobrať so sebou zadarmo. Hej, hej, hej. Presne tak. Tak, Zdenka sa tešila, niekto z vás sa bude môcť tešiť už zajtra. Jednoducho stačí nastaviť uši a keď budete počuť hlas nejakého interpreta, ktorý vystúpi na tohtoročnom Uprisingu, ja mu zavolám a odovzdám mu s radosťou dva listky na koniec augusta tohto roka. Krásny záver leta na Uprisingu. Tešíte sa? Lebo ja sa teším na zajtrajší okamih. Ak chcete vyhrať tieto dva lístky, tak ten okamih zažite vy na vlastnej koži, na vlastné uši a získate dva lístky na Uprising Festival. Viac info na europa2.sk, kde nájdete pochopiteľne aj celý line-up.
1: Najlepšie festivaly zažiješ iba s Európou 2.

0: Game Clock Lock na Európe 2 a pokračujeme aj po 17.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Čo nové máme na cestách? Vieme o nehode, ktorú dokumentujú v Bratislave. Na obchvate pred mostom Lanfrankony smere z Petržalky, aj v Komárne za Novou Strážou smere do Zlatnej na Ostrove. Kolóna na vjazde do Hlohovca z D1 zdržanie 15 minút, 45 minút sa zdržíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Radar v Bratislave na Rožňavskej pri Mercury Markete v smere von z mesta, aj na D1 pri Trenčine v smere do Nového Mesta nad Váhom. Na D1 aj pri Štrbe v smere do Vašca a aj za Spišským Štvrtkom v smere do Popradu. Šťastnú cestu!
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
0: Pozrime sa aj na predpoveď počasia na zajtra, teda na piatok. Priatelia, bude jasno až polooblačno. Cez deň prechodne veľká oblačnosť, ojedinele prehánky alebo búrky, najmä na strednom Slovensku. V noci teploty 19 až 14, cez deň 25 až 30.
2: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
2: Janka, Shorty, Mize, na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Janka sa ešte stále nachádza v Ostrave na festivale Beats for Love a aj v tejto hodine sa s ňou spojím a zistím, čo sa tam deje. Veľmi pekne ďakujem, že našla výhercov súťaže na stavuši na Beats for Love. Ľudia, ktorí v našej súťaži vyhrali lístky, našla ich, veľmi si to užívajú, z čoho sa teším. Ešte aj odkaz mi poslali, aby som závidel, že mi vraj oni nezávidia to, že ja som tu pred mixpultom a oni si tam užívali Calvina Harrisa. Dnes na nich čaká Marshmello a Rehab, dvaja typci, ktorí majú obrovitanské meno svetových rozmerov. Uvidíme, čo sa bude diať ďalej, s Jankou si zavoláme a my si zatiaľ budeme hrať veľmi dobrých interpretov aj tu v našom playliste. Alex Warren, Zara Larsson, Miley Cyrus, dokonca Jennifer Lopez, ktorá sa v takomto veľkom štýle vrátila na scénu spolu aj s Davidom Gettom. Save Me Tonight, zostaňte s nami.

0: Rada Miller, Body Talk na Európe 2, 17 po 17. Shorty pozdravuje z nenormálnej jazdy. Kamoši, ak by ste sa nudili, zablúďte na europa2.sk, na tejto stránke nájdete aj trailer k jednej veľkej veci automobilovej, ktorá sa chystá do Bratislavy. V polke septembra my sme natáčali trailer normálne ako k filmu. Pozor, Samozvaný a Oliver si zahrali policajtov, ktorí sa dokonca zapojili do veľkej automobilovej naháňačky. Ja som si zahral v tom traileri, v tom videu som čo? No čo môžem byť ja iné? Taxikár z Indie. Priatelia, pustíme si kúsok, čo poviete?
1: Dnes krásny posas. Kam to bude, pane?
2: Do Incheby, prosím ťa.
1: Do Incheby? OK. Dobrý pesniska.
2: To je moja bezbráško. 20-ročný track som prerobil.
1: 20-ročný track? Veľký talent. Nechceš cesko Slovensko mať talent?
2: Budem na tým rozmýšľať, bráško, ale...
0: Chodte si pozrieť celý trailer k Custom City. Na Europa2.sk sa dokonca o tom celom dozviete viac a toto video si ozaj zaslúži vidieť. Máme ho aj na Instagrame ako Reelsko, ale ak chcete ísť na web, choďte tam. Tam si totiž môžete o tom celom aj viac prečítať. Europa2.sk.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Horí! Horí!
5: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Upland máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.upland.com.
6: Nenormálna jazda na Európe 2.
7: Janka a Shorty na maximum.

0: Náš playlist nemá slabšiu chvíľku. Toto je Europa 2 o pol šiestej, aj najrýchlejší dopravný servis a hneď po ňom aj Calvin Harris. Perfektný vibe má táto skladba Satisfy. Dáme si už o chvíľu, určite zostaňte s nami.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
1: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú na výjazde z Radzoviec do Biskupíc s kolónou. Počítajte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny až 45 minút zdržania a rovnakú 3/4 hodinu aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina zdržanie 15 minút a v oboch smeroch rátajte s kolónami pred Novákmi smer z Horných Vestenic, pracujú tam cestári. Ešte hliadka medzi Ivachnovou a Turanmi, hlásite tam dokonca ich zvýšený počet, tak jazdite opatrne, šťastnú cestu.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: z Európy 2 pozdravuje Shorty a zajtra niekoho z vás pozdraví Andrej Byčan a Miška Vrábová v Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A premeniť svoje leto na bohatšie.
0: No kto by nechcel, aby zajtra medzi 15. a 16. zazvonilo neznáme číslo, aby by ste to stihli zodvihnúť do 10 sekúnd a ozvu sa s veľkým krikom Andrej Byčan a Miška Vrábová, moderátori Oplatí sa naladiť sa, ktorý vám oznámia, vyhrávaš 60 000 eur. Viem si to predstaviť, určite si to aspoň trochu viete predstaviť aj vy, a ak si to teda aspoň trochu viete predstaviť, treba preto niečo urobiť, ak ste už teda neurobili. Treba poslať SMS tvare E12 7779. Treba to urobiť hneď, aby ste nezabudli, zajtra o 15. už bude neskoro. Do 15. sa dá ale poslať buď takáto SMS-ka, alebo využiť zvýhodnený SMS-kový balíček špeciálny u nás na webe Oplatí sa naladiť sa SK. Na šupu budete mať 20 žrebov v našom žrebovacom osudí už zajtra o 15. No a potom v tej nasledujúcej hodinke 15. až 16. vám možno zazvoní ten telefón a možno práve vy vyhráte 60 000. Ak to zvládnete, tak budeme veľmi šťastní. Zvládnuť sa to dá. Dôkazom sú mnohí veľmi šťastní výhercovia v našej súťaži. A veľký bonus je, že dostanete aj takú sprievodnú otázku. Jednu otázku, na ktorú ak zodpoviete správne, dostávate 9 000 navyše na letenky. Takéto uletené niečo špeciálne sme pre vás pripravili každý druhý pracovný deň. No a ten druhý pracovný deň nastáva zajtra v piatok 3. júla. Myslíte na to, pošlite SMS-ku a zajtra sa možno budete počuť, rozprávať a tešiť spolu s Andrejom Byčanom a Miškou Vrábovou.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Lady Gaga doučí Runway na Európe 2, presne 18.00.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na Panonskej pri Tesku smere do centra, na R1 pred Bábom smere zo Šoporne a aj na výjazde z Radzoviec do Biskupíc. Kolóna, v ktorej sa zdržíte asi pol hodinu, nahlásená na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 45 minút zdržania hlásite z výjazdu do Ružomberka z Hubovej. V Bratislave na moste Lanfrancony stále pracujú cestári v smere k tunelu Sitina, rátajte so zdržaním, a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc rátajte s kolónami v oboch smeroch kvôli cestárom takisto. Na D1 pred Piešťanmi smere z Hornej Stredy odstavený kamión s defektom, tak s tým počítajte. Šťastnú cestu!

0: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lídli slovenské minišpekáčiky iba 3,19 za 720 gramov. Hellmannské čupy XXL len 2,49 a gambrinus kozel alebo šariš iba 39 centov pri kúpe 10 plus 10 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Synak, táto dielňa raz bude tvoja. Pílka, klieštiky, skrutkovač, pilník.
2: A nebol by lepší švajčiarsky nožík zo Slovnaftu?
3: Zbierajte digitálne nálepky v appke Slovnaft Move a získajte kompaktné nástroje Victorinox s výraznou zľavou. Akcia trvá do 2. augusta. Viac na slovnaft.sk/akcie.
4: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky, relaxujte na terase reštaurácie Humno v tatranskej Lomnici s party DJom alebo navštívte vyhliadkovú vežu Tatra Staver na Štrbskom plese. Nakupujte lístky vopred na gopass.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Teraz slovenské chladené kurča mamičkine dobroty len za 2,59, lúpaná ryža od babičky za euro 29 a slovenské šeri paradajky za super výhodnú cenu 99 centov. Ceny kurčaťa a ryže platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 5. júla alebo do vypredania zásob a cena paradajok platí do 8. júla alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
7: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
8: Škoda. Jurko, miláčik, zbehneš po nový leták Mercury Market?
9: Už ho mám, Zuzka. Vedel som, že ho budeš chcieť.
8: Jurko, ty si neskutočný.
9: No, už si aj niečo objavila.
8: Ako vždy. Laminátovú podlahu Dub Boston je ideálna do našej spálne a cena je rovnako atraktívna ako ty.
9: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Veľký výber, veľa akcií. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
10: Chystáte sa v lete na cesty? Príďte si po epické letné zľavy na Orlen. Každý pondelok a piatok natankujete s Orlen appkou, palivá Verva o 10 centov na liter lacnejšie a palivá Efekta so zľavou 5 centov na liter. Stiahnite si Orlen appku a využívajte epické letné zľavy až do konca augusta.
11: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
12: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
11: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
13: Let's go! Európa 2.
14: Celé leto
13: hudba

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Obleč sa do leta a ušetri. Naša letná móda ti prináša najlepšie trendy za skvelé ceny. Nalaď sa na letnú vlnu. Vyber si počas celého týždňa svoj nový outfit za skvelé ceny na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
4: Zasa tankujem. Po tretíkrát tento týždeň.
5: Tak to robíš zle. Ja mám nový BYD Sea Lion 5. Veľké SUV s dojazdom až 1016 km. Extrémne tiché a úsporné. A zmestí sa mi tam aj rodina s kuframi. Úplný lux

0: Plus.
1: Á, tak to bude drahé.
0: Vôbec, za cenu bežného spaľováka. BYD Sillion 5, už od 27 990 eur. Menej tankovania, viac priestoru. Skúšobná jazda na byd.com.
2: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
3: Bača! A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
4: Karičku črievko, 3 druhy len za 79 centov, zipser párky 100 gramov za 89 centov a trojvrstvový toaletný papier Biova 8 roliek za super výhodnú cenu euro 99. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 8. júla.
3: Bača, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
4: Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
5: Požičať si auto na najväčšie zážitky leta? Go! Na rodinnú dovolenku, výlety, festivaly či svadbu? Go! Keď chcete ísť na služobku štýlovo, alebo keď potrebujete náhradné? Go! Vyberte si zo širokej ponuky najnovších modelov Škoda v najväčšej autopožičovni na Slovensku Škoda Go! Jednoducho v apke, alebo na 36 miestach po celom Slovensku. Go!
6: Škoda.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka slovenské zemiaky skoré, kilogram za 69 centov a kukurica cukrová, kus za 59 centov. Ponuka platí do stredy 8. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dva.

0: čo za strepeš?
1: Tak som ticho.
0: Tou fľašou, ty barman.
2: Je tu veľký moderátorský battle na Európe 2. Vyhrá show Sketch Bros alebo nenormálna jazda. Pošli nám WhatsAppku s tvojim tipom a heslom pre daný deň a vyhraj dva lístky na Grape s kávou Jakobs a dvakrát Jakobs Espresso Koncentrát. Viac na europa2.sk.
3: Jedna fľaša, nekonečno možností. Túto súťaž a nový Espresso Koncentrát pre tvoje letné drinky ti prináša Jakobs. Stvorené pre mixovanie. Káva Jakobs SK.
4: Európa 2. Let's go. Európa 2.
5: Nenormálna jazda.
6: V každom prípade 69 je aj súťaži. Oplatí sa naladiť sa. Samoprochádzka ma práve chytil za zadok, aby ste vedeli. Prečo deláš? Našla Denisu a Davida, dvoch výhercov lístkov a dokonca mne poslali odkaz.
7: Šorty, veľmi nepríjemné, že sedíš za tým mixpultom. Nechcela by som tam vôbec byť, ako môžeš nám akurát tak závidieť, že ideme na Kelina.
8: Pozdravujeme!
6: Tak verím, že ste si to teda užili, vy svine, ale...
9: Inak všetko OK, no jedine mi tu chýbaš.
6: Bože, ty si falašná. Ale vieš čo, ja ti to doprajem.
5: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

0: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Okrem doterajších výhod, ktoré vám zostávajú, pribudne bonus. Svoje nazbierané body si môžete vymeniť za extra produkty bez doplatku. Stačí ich aktivovať vo svojej Kaufland Card Extra. Už od štvrtka. Parenica z lásky k tradícii 110 gramov za 150 bodov a nápoj z minerálnej vody Baldovská 2 litre za 60 bodov. Ponuka platí do 5. augusta 2026 a do vyčerpania zásob vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Využite extra výhody. Kaufland.
1: Horí! Horí!
2: Keď vaše mesto rozpáli letné slnko, na horách nájdete svieži vzduch. S Applent máte najvýhodnejšie pobyty v Tatrách a zľavy na zážitky, na ktoré sa nezabúda. Rezervujte si dovolenku na www.applent.com.

0: Maximum.
1: Teraz Jožko povedal, že kvôli tomu, že nemajú klímu, nie, čučuli, mučili.
2: Áno.
1: Veľké teplo.
2: Je to tak, Jožko, presne, a ja to tak mám iba kvôli tej klimatizácii.
1: Dobrá otázka,
2: presne.
1: A máte klímu?
2: Nie. Áno, je to kvôli klíme. Klíma ťa potrebuje, či čo? Mimoriadne hlásenie, dispečing hlási správu od našej šéfky. Nie je to pozitívne. Pozor, chyba vo vysielaní.
1: U nás na Európe 2 pred malým momentom v rannej show Sketch Bros nastala chyba, na ktorú upozornila šéfka Michaela Vrábová.
2: Dobre, povedzme si úprimne, sme ľudia.
1: Hej, sme ľudia. Ľudia
2: sme
1: chybia.
2: Ľudia. We are people, we are the world, we are the children.
1: A je to iba na Slovensku alebo celosvetovo?
2: Celosvetovo.
1: Aha, takže aj pre anglicky hovoriacich ľudí.
2: Áno.
1: Everybody from the world, the 19 of the November will be problem.
2: Problem.
1: Error.
2: Error. Error in your relationships. Yeah.
1: Chips.
2: Relationship chips.
1: Chips.
2: Relationships. Sketch Bros. Na show Európy 2.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: Si ready, si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na,
1: wait for it,
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Najväčšie DJ-ské špičky v piatok a v sobotu večer exkluzívne na Európe 2. Let's go!
1: Európa 2.
0: Nenormálna jazda.
2: V každom prípade 69 je aj súťaži, oplatí sa naladiť sa. Samoprochádzka ma práve chytil za zadok, aby ste vedeli. Prečo deláš? Našla Denisu a Davida, dvoch výhercov lístkov a dokonca mne poslali odkaz.
3: Shorty, shorty, veľmi nepríjemné, že sedíš za tým mixpultom. Nechcela by som tam vôbec byť, ako môžeš nám akurát tak závidieť, že ideme na Kelina.
4: Pozdravujeme!
2: Tak verím, že ste si to teda užili, vy svine, ale...
5: Inak všetko OK, no jedine mi tu chýbaš.
2: Bože, ty si falešná. Ale vieš čo, ja ti to doprajem.
0: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18.

to neboda je vedela zhnat, nejsem proti. Keby si to potom aj vedela zmotnúť, bolo by to... Ja ti zase vymyslím dajaký iný dobrý pocit. Keby si navzájom môžeme robiť len dobré pocity. Keby si mi náhodou zjedla, nejsem proti. Keby si že náhodou nechcela jesť, teka ti to po ulici. Keby si už nebodaj mala ten grés, tak poprosím. Keby si tam náhodou našla aj vieš, čo si to myslí.

0: Priprav sa na leto na maximum s Európou 2.
1: Nastav uši najväčším svetovým hviezdam a zaži najlepšie festivály na vlastnej koži.
0: Grey, Colors of Ostrava, Beats for Love, Levity, Paradise Open Air, Uprising
1: a mnohé ďalšie.
0: Máme pre teba lístky na tie najlepšie koncerty a festivály. Calvin Harris, Teddy Swims, Hugo, 21 Pilots, Wiz DMC, Marshmallow alebo Subfocus ťa budú zabávať celé leto. Počúvaj Európu 2 a uži si koncerty tvojho života.

0: keep watching.
1: Leto na Európe 2.
2: Leto na Maximum.
3: Ja ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10-10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. A robím si srandu, ja

odpovedám, že chcem byť. Pýtajú sa, že kde je chlapec, ktorý sa vedel tým životom prebiť. Ukazujem im, že v nebi lieta s ňou navždy, aj keby ho to malo stáť. Všetko, čo má, má sa vzdať života, svojeho šťastia a úspechu, len aby mohol zas pri nej stáť. Ruku jej dať a spolu sa smiať, no osud bol proti a preto sa stalo, čo sa malo stať. Smrť bola silnejšia, došla si brať.

bol ona. A keď plakala, išli mi slzy, aj keď som nebol s ňou doma. A keď sa tešila a mala ten úsmev, a ja som sa tešil, aj keď som na ulici riešil prúsmev.

tomto svete som nikým. Dal by som všetko za to, aby sa mohla vrátiť za mnou a prežiť to so mnou. Úspech, výhry, lásku, pocity šťastia aj nový domov. Už sú to roky, už je to dlhý čas, čo za

0: Celé leto Európa 2.
1: Milió pádom, milió chýba, tvoje noc, tak naši súdni to, čo ti dám, ja ti nikto nekúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Nemusíš sa už báť, všetko bude kúpi. Ilovi, nej, ja.
2: Nemusíš sa o mne.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojim lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media. Let's go!
4: Európa 2.
3: Európa 2.
0: Celé leto.
4: Hudba.

Toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tajomstiev, povedz, čo je zvláštne.

Európa 2. Celé leto na maximum.

0: Čože?
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.